毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の宮谷金也牧師のメッセージです。神と共に歩むと題して創世記5章1節から32節よりお届けします。
1: 今朝の説教題はですね、神と共に歩むといたしました。これはですね、もう読んでいただいてお気づきの通り、22節23節にエノクは神と共に歩んだということがありましたので、まあ、そのことから付けました。まあ、今の私にとってはですね、この神と共に歩むというこの言葉、響き、なんかこう心が弾む、まあ、そんな題かなというふうに思って、まあ、自分でもいいなというふうに、まあ、そんなふうに思っておりました。しかしおそらくですね、かつてのまだ自分がクリスチャンでもない、神様なんているのとか、そんなふうに思っている、そんなかつての自分ならですね、神と共に歩むと聞かされたならですね、なんかこう何を言ってるのかなと、あるいはまたこう軽々しいな、そんなふうにこう思ったかもしれません。ただその時私はですね、まあ神をいるとも信じているわけでもなく、でもなんかなんとなくこの一般的に世の中に神というものがこういうものかなって、こう皆さんがそれぞれ思うのと同じで、私も何かその時こう思っているその神概念があったと思うんですね。まあそれでもですね、神と共に歩むということはですね、まあとんでもないことで、まあその当時の私にとってもですね、おそらく神というのはなんかこう近寄りがたいのが神だと思っていました。しかもですね、近寄りがたいからこそなんかこうありがたくも思える、そんな存在だったんじゃないかなと思っていました。ですから、なんかこう家にですね、お札を貼るとか、まあ神棚を作るとかいうのは、これは本当にこう人間の勝手な都合でですね、なんかこう神の居場所を決めたことで、そのようなところに神はいないだろうな、まあそんなふうには思っていました。むしろ神とは本来遠い遠い存在であって、だからこそ神だ、そんなふうに私は思っていました。しかしそうとは言いながら、そうとは言いながらですね、実は都合が悪かったんだと思うんですね。いつも神が近くにおられたなら窮屈だ、困る、そんな思いがあったんだと思うんです。それは神にはいい自分を見せたいからです。いい自分を見てほしいからです。おそらくいい子にしていたら神はいいことをしてくださる、まあそんな風に小さい頃から言われてきたように思うんですね。ですから神と共に歩むということは決して嬉しいことではなかったと思うんですね。ずっと一緒っていうのは嬉しいこととは思わなかったと思います。まあ、いずれにしてもですね、この神と共に歩むという題をこの一週間教会の前に掲げていたわけですけれども、まあ、特にこの日本にあってはこの矢をよろずの神でありますから、人々はまあいろいろな神々を思い、またいろいろなことをですね感じられたんじゃないかな、そんなふうに思います。しかし聖書が語っている神は真実なる神であって、真実であるがゆえに真実は一つなんですね。真実は一つなんです。真実なる神は唯一の神なんだということなんです。さらにこれまでにも創世記にあったように、唯一の神は天地万物を作られ、始めも終わりもない永遠なる方です。しかもどこにでも存在しておられ、あまねく満ちておられるお方だということなんですね。唯一だと言ってもですね、どっか人所にいらっしゃって、その飾っておくようなそういう存在ではなくて、もうどこにでもあまねく満ちておられる。それが唯一の神のありようだということなんですね。しかもですね、他の被造物とは違って、神はですね、この私たち、この人間をですね、作ってくださった。真実なる神がこの私たち人間をですね作ってくださった。そして他の被造物とは違って、神は この形作った人間の鼻から命の息を吹き入れてくださって、特別な存在として作ってくださったということですね。ですから唯一の神と人間っていうのは決して無関係ではないのだということなんです。私はその神様とは全然関係ない、そんなふうに思っていましたけれども、この聖書を読むならば、神が人間を作られて、創造主なる神がおられてこそ被造物としての人間が存在しているということですね。さて、私たち人間がこの創造主なる神と共に歩む人生、もう一度考えてみたいですけれども、これは不思議なことでしょうか。いや、むしろ被造物なる人間、作られた人間が作ってくださった神と共に歩まない人生こそ、実は不思議なことのように思うんですね。それでは今朝の箇所を三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、アダムからノアまでの系図です。アダムからノアまでの系図。一節にはですね、これはアダムの歴史の記録であるとあってですね、アダムからノアまでの系図が記されています。しかしですね、この系図には、アダムの子として記されているのは、3節にある、説だけなんですね。3節にある通り、説だけなんです。アダムの長男であるカインや、その弟アベルについては、もう皆さんも知ってると思いますけれども、記されていないんですね。ですから、アダムの歴史の記録とはいえですね、単にその事実、カインやアベルがいたことは事実ですよね。でもその事実を事実として今ここでは記しているわけではない。ということは何らかの意図があったということでしょう。おそらく4章の17節から24節にはカインの系図がありました。カインの系図がありました。それと無関係ではないと思います。今朝のこの箇所。本来、そのカインの系図があった。長男であるカインの系図があった。当然、アベルの系図も示したいところですよね。だけれども、そのアベルはもういない。カインによって殺され、アベルの系図はないのです。その代わり、4章25節にあったように、アダムには節が与えられています。ですから、今朝の系図は、ある意味、節の系図と言ってもいいかもしれません。しかもこの系図には、節からいかにしてノアに至ったのかを示しているようです。今日の最後はノアでしたね。ノアまで書いている。いかにしてこの節からノアまでに至ったのかを示している、そんな意図があるように思うんですね。さらに言うと、このノアの子、セムから、セムハムヤペテまで書いてましたね。このノアの子のセムからやがて誰が生まれますか？アブラハムが生まれるんですよ。そしてこのアブラハムがイスラエル民族の祖先となるわけですよね。この創世記を神の霊感によって記したのは誰ですか？イスラエル民族であるモーセですよね。この創世記から最初の5つはモーセ5書と言われている、モーセが書いたその書であります。神の霊感によって記したこの書はモーセが記しました。おそらく出エジプトという神の大いなる救いを経験したイスラエルが、さらに天地創造の経緯の中でいかに選びの民とされていたのかを確認するためにも、この系図はあるんじゃないかなと思うんですね。つまりイスラエル民族は殺人者カインの子孫ではない、殺人者カインの子孫ではなく節の子孫であるということを示す系図ともなっています。しかしだからといってカインも節もいずれもアダムの罪以降に生まれた子なんです。そういった意味では節の系図が祝福の流れにあるとか、カインの系図は祝福の流れにはない、流れの中にはない、などと単純には言えない。いや、言い過ぎてはいけない現実があるんです。どうしてか。それは、 今私たちが生きているこの世を見てもよくわかります。今に至るこの世が明らかにしています。つまりカインの系図にあった神なき文化、神なき文明を継承しているのが今の世だからです。もちろん救いの歴史にカインの家系は全く関係ありません。しかしだからといってセツの子孫が罪の罰を免れたわけでもありません。なお神の裁きの中にあって神の憐れみにすがり、神の救いの約束を信じて、もうすでに語ってくださった、罪を犯した後にすぐに語ってくださったあの原福音を信じて、神との交わりに生きる必要があったのです。そして、今朝の系図からもその事実を知ることができるんです。そういった意味でも、この今朝の系図は単なる名前の羅列ではないんですね。神によって創造され、罪を犯して堕落したアダムとその子孫がどのようになっていったかを示す記録であるということなんです。大事な記録であるということをぜひまず覚えていただきたいと思います。それでは第二の視点です。第二の視点は、罪を受け継いだアダムの子孫。罪を受け継いだアダムの子孫です。一節二節にある通り、神は人を創造されたとき、神に似せて彼らを作られ、男と女とに彼らを創造されたということですね。人は父なる神から生まれたわけではないですね。父なる神から人が生まれたわけではない。人は神によって作られたんです。作られたんです。被造物です。しかし人間だけが他の被造物とは違って神の息を吹き入れられたんでしたよね。そして神に似せて神の形として作られていたんですよね。このことによって何ができたんですか？人は神と交わることができたんですよね。人は神との交わりが可能となって、交わりが可能になるということはどういうことだったんですか？神の御心を知ることができるということですよね。で、神の御心を知ることができるということはどういうことですか？神の御心に生きることができる。神の御心を知って、その神の御心通りに生きることができる。神から受けた使命を果たすことができる。そういう歩みができるということでした。そしてそんな人間を神は祝福してくださっていたんだ。ということなんですね。それなのに、人は食べてはならないと言われていた善悪の知識の木から取って食べたんですよね。それでアダムとエバは神の前に罪あるものとなってしまったんですよね。もはや神の形はその罪によって崩れてしまった。それゆえにアダムを通して生まれた説、アダムを通して生まれた説は、神に似せてではなくて、なんて書いてありますか？3節にあるように、彼に似た彼の形通りの子と言われているんです。このことの意味はどういう意味でしょうか？このことの意味は、まず覚えなければならないのは、ヤコブの3章9節にあるように、堕落後も、人は堕落後も、人はなお神の形を受け継いだ事実があるんです。堕落後もなお人は神の形を受け継いだ事実を示しています。それとともに、しかし、神の形は受け継いでいるんだけれども、しかしその神の形はもはや神から直接受けた本来の神の形ではないということなんです。先ほど申し上げました。もう崩れている。神の形は崩れている。ローマ5章12節に、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が 全人類に広がった。そんな風に書いてありますね。このようにアダムによって罪と死が人類に入り、アダムの子孫はその罪と死を受け継いだということです。そしてアダムから始まる今朝の系図には、罪と死を受け継いでいる事実が記されているんです。それが読み取れるということなんです。それを説明していきたいと思います。3節から5節を読みします。アダムは130年生きて、彼に似た、彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムは930年生きたということです。いかがですか？いかがですか？ね。もう皆さんもお感じになっていると思いますけれども、今朝の系図に登場している族長たちの年齢はですね、もう900年を上回る、もう超高齢ですね。今の私たちとはかけ離れた、そんな長寿となっています。それゆえにどうですか？私たちここを読んで、このまま受け取ってますか？実は、ここはそういう数字が大きい、私たちの年齢とかけ離れているということもあってですね、いろんな解釈がある。まあ、神話的な数字だって。これは物語のような、そんな、紙芝居のようなですね、そんな数字だと。まあ、そんな風に言う解釈もあります。でもそれは論外です。それは論外として、他にも、まあ、一年を短く読み替えるとかですね、まあ、様々に、まあ、私たちの年齢にこう近づけようとする解釈がいろいろあるんです。しかし、もしそんな解釈をここだけに入れたとしても、そんな解釈を当てはめても、他の箇所と整合性が合わなくなります。むしろ創世記において、創世記はここだけじゃないですね。これからもずっと読んでいきますけれども、今朝の箇所にあるような長寿はここだけですよ。これからのち各章にあっては、だんだん時代が進むにつれて、900歳からだんだん年齢が600歳、500歳とかだんだん下がっていきます。短くなっていきます。ですから、今朝の箇所にある長寿も、私たちはですね、この聖書の文脈にある長寿なので、ここだけ特別な解釈を持ち込んではいけないんですね。そうではなくて、そのまま受け取ることがいいんです。今の私たちには900歳、へえ、どんなんだろうかなって思うかもしれないけど、この当時、神が900歳生かされたのだ。私たちはそのようにですね、今、その御言葉に、ここに記された御言葉にですね、とどまることが一番良いだろうな、そんなふうに思っています。さて、長寿であること、このことはどういうことでしょうか？一般的には祝福である。一般的には祝福であると考えられています。しかし、今朝の箇所にあって、人は素晴らしい長寿を歩んでいながら、何一つ祝福の言葉が記されていないんです。記されていませんよね。むしろ、記されていることは何だったのか。何か特別に書いてあることが記されているのは、例えば29節にあるように、苦しみの告白なんです。29節にあるように苦しみの告白。レメクは29節で、主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働き、この手で苦労している。そんな風に語り、慰めを期待しているんですね。もちろん、長寿が苦しみや災いで満ちていると言いたいのではありません。しかし、長寿のすべてが必ずしも幸せでない現実もあるということを聖書は教えているんです。私たちがどう思うかじゃないんです。聖書がそう教えているんだということなんです。その理由に少なからず、罪や死の支配が関係しているんです。3節から5節にあったアダムの生涯にあっても、アダムが子を産んだということ。そしてまたその後、何年生きたということが書いてありました。そしてまた、全生涯で何年生きたかということが書いてありました。 そしてその次に書いてあったのが死んだという事実です。それだけが記されているんです。どのようにして生まれ、どのような歩みをしたのか、そしてどのような老後を迎えて、どのような死を迎えたのか、人それぞれにはその一人一人に人生のドラマがありますよね。その人がどう生きたかという、お一人お一人にそのストーリーがあるわけですよ。でも今ここでは一切そういったことについて触れていないんです。何も記されていないんです。その後の6節からの説についても、9節からのエノシュについても、ずーっとこのアダムの生涯のパターンを繰り返しているんです。何歳で子供を産んだ、子供を産んだ、そして何年生きた、そして全生涯では何年生きた、そして死んだ、このアダムの生涯パターンを繰り返しているだけなんですね。そしてこの系図にはすでにカインとアベルが省略されていたように、さらにいくつかの世代が省略されているんです。つまりここに記されている以上に、もっと多くの人々がこのアダムの生涯パターンを繰り返しているということなんです。長寿であっても、死の支配下にある人生であって、ある意味死を待つばかりの虚しい人生を、実はこの単純な障害パターンを繰り返すことによって、この単純な障害パターンを繰り返し繰り返し記すことによって、この虚しい人生を暗示しているのかもしれないということなんですね。このように罪を受け継いだアダムの子孫は死の支配の中にある人生を余儀なくされていたということであります。それでは第三の視点です。第三の視点は、神と共に歩んだエノクです。神と共に歩んだエノク。今朝の系図にある人々は、今申し上げた通り、このアダムの生涯パターンを繰り返しているばかりでありました。ある意味、虚しい人生を送っていたことを暗示する、そのような繰り返しでありました。しかし、21節からのこのエノク、このエノクは例外でした。いや、かなり特別な例外でした。まず21節にあったように、エノクは65年生きて、メトシェラを産んだということでした。いうことでしたが、まあ、ここまでは他の人と同じですね。まあ、子供を産んだ。しかし、その後、エノクの生涯は、他の人の生涯と異なっていたということです。エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになったからです。他の人たちにはそのように書いていませんでした。今このエノクだけに、エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになった。子を産んだ後に神と共に歩むようになった。詳しいことは書かれていませんけれども、エノクは、この子を産んだ後に、新しい命の誕生に際し、人の力を超えた神秘の中に、神の臨在を覚えていたのかもしれません。また、親となっていく歩みの中で、自分中心でありながらも、しかし、親であるがゆえに、自己犠牲を余儀なくされる、そんな事実があるでしょう。自分中心には生きられないんです。子供のために犠牲を払っています。そんな親の歩みに葛藤しながらも、でもその経験を通して、また自分の不甲斐なさや弱さを覚えさせられていく。しかしその弱さのうちにこそ神の臨在を覚えていったのかもしれません。考えてみれば、子を産み育てるということは、まさに命の主である神を覚える機会でもあるということです。だからこそ私たちも子育て中のご家庭にですね、どうにかして神の福音を届けたい、そんなふうにも思うんですね。そのために特別なイベントも多くやってきました。しかし今やそれだけでは限界があることでしょう。むしろ 何気ない日常の中でつながり、信頼を築き、傍らに寄り添う関係が必要なんです。エノクは何か特別な経験をしたから、神と共に歩むようになったのではありません。他の多くの人も経験している日常の出来事の中で、神の臨在を覚え、神と共に歩む人生を求めたことでしょう。そして神と共に歩むとは、いつも神の傍らにあるかのような、最も親しい交わりが神とあるということであります。そして神と共に歩むとは、偉大な神ですから、そんな偉大な神が神と共に歩む、そんなことを人間が言ってもいいのだろうかと、そんな失礼に思うことではなく、むしろ神の方が望んでくださっているということなんです。それゆえに神と共に歩むことこそ、神を敬い歩むことなんだということなんです。さて、23節にあるように、エノクの一生は365年であったということです。いかがでしょうか？他の人に比べれば短命です。短い命です。そして24節には、もう一度、エノクは神と共に歩んだとあって、神が彼を取られたので、彼はいなくなったということです。ここには他の人の箇所には記されていた、こうして彼は死んだという言葉がありません。これはどういうことでしょうか？この点についてヘブル書11章5節には次のようにあります。ヘブル11章5節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。もう一度言います。ヘブル11章5節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。ヘブル人への手紙によれば、エノクは他の族長とは違って、特に神の愛を受けて、しかも死ぬことなく、死を経験することなく、天に携え上げられたということです。エノクのこのような立場はですね、全くもって神の特別なご配慮であったことでしょう。ですから、エノクが神と共に、歩んだこともですね、これは単にエノクがすごかったとか、エノクの努力としてだけではなくて、そうではなくて、まさに神の恵み、神の御心としての神との歩みが強調点であるということです。エノクの努力、エノクがどんなふうに歩んだかという、エノクがすごかったというところに力点があるのではなくて、むしろ神の恵み、神の御心としての神との歩みですから、そのことが強調点であるということですね。ですから、ヘブル11章5節にも、移される前に、彼は神に喜ばれていることが証しされていましたとあったんです。神に喜ばれている人生だった。エノクは神に喜ばれる人生を歩んだんだということなんです。それが神と共に歩む人生であるということなんですね。本来、罪の支配下にあって死を免れないのが人間です。そういった意味では、このエノクのようになりたいなという望みはですね、簡単に一般化することはできません。皆さんがエノクのようにと望んでもですね、なかなかそれは叶えられないことかもしれません。しかし、罪の支配下にあっても、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、神との交わりが回復され、神と交わりを持つことができ、神との和解が与えられるという永遠の命の真理を、この箇所は暗示しているのかもしれません。 エノクは他の族長に比べれば非常に短命でした。しかし24節にある通り、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったというエノクの生涯を覚えるとき、むしろ短命であったことも祝福であったということですね。ある意味、苦しみと悲しみの多い地上の生涯から解放という意味を積極的に示しているのかもしれません。エノクは神と共に歩んだとありました。このことをもう一度イメージしたいと思います。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神の前を歩んだのではありません。また、エノクは神の後ろを歩んだのでもありません。エノクは神と共に歩んだのです。強調されていることは、神の傍らにあるような、神の傍らにあるような、最も親しい交わりによって歩んだということです。そして、ヘブル11章5節によれば、そのようなエノクは神に喜ばれているということでした。それゆえに、神が彼を取られ、エノクは死を見ることなく、永遠の神の身元に召されたということでした。さて、今や、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、御霊なるイエス・キリストが、信じる私たちのうちに住んでくださると、御言葉に約束があり、今まさに事実、イエス・キリストを信じる者のうちには、御霊なるイエス・キリストが住んでくださっているのです。まさにインマヌエルなる主が、いつも共に歩んでくださる歩みに生きることができる私たちなんです。しかし、その事実を私たちは、知識として知っていても、事実、そのように生きなければ、そのように歩まなければ、恵みを祝福として本当は受け取っていないんです。知っているだけではないんです。ダメなんです。私たちが事実その歩みを日々求めて、そのように歩ませてくださいと求め歩むこと、その必要を今朝教えてくれているんだと思うんですね。主イエスキリストを信じるならば、今の世にあっても、また肉体の死を超えても、永遠に、永遠なる神と共に歩むことができるんです。そして事実、今、まさに私たちはその永遠に生きることができるのです。私たちが、そうしたいかどうか、そういうことも大事でしょう。でも、私たちがそうしたいと願う以上に、願う以前に、創造主なる神が、それを求めてくださっている。神が被造物である私たちに、共に歩もうと、求めてくださっている。このことを私たちはまず、しっかりと、覚えようではありませんか。主の御心なんだ、ということなんです。私たちが神と共に歩みたいかどうか、以前に、神が、私たちと共に歩みたいと願ってくださっている。罪のある現実を神は知りながら、しかしなおそこにイエス・キリストを送ってくださり、罪の解決もしてくださり、永遠に生きる命をも私たちに与えて、そして共に生きようと願ってくださっている。そのことを覚えようではありませんか。ミカの6章8節には次のようにありました。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。神と共に歩む人生、それは決してありえない人生、不思議な人生であること、不思議な人生ではありません。ありえない人生ではありません。神に作られた人間が本当に自分らしく生きれる歩みなんです。ぜひ神と共に歩む祝福の人生を信仰によって歩んでいただきたい。そしてこの神の家族として共に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。神というお方がどのようなお方なのか、ぼやーっとしていたとき、自分勝手な神概念を持ち、また神なる存在を私の頭で勝手に作り上げていたと思います。そして自分に都合よく、必要な時だけ神を引き寄せ、また不都合な時には神は遠くにおられる、そんなふうに思ってきた、考えてきた、そのように言ってきた、またそんな自分であったことを思わされています。しかし真実なる神は唯一の神であり、創造主なる神であり、私たち人間を作ってくださったお方です。その創造主なる神が人間と共に歩むことを望んでくださっていると、聖書を通して今朝知ることができました。主なる神は、あなたに作られた私たち人間が、あなたと共に歩む、その恵みに生きれるよう、祝福してくださろうとしています。本当に、祝福してください。本当にそのことを望みます。すべての人々が、この教会の交わりを通して、あなたの愛を知り、あなたの愛に触れて、あなたの愛に覆われて、あなたと共に歩むことができるよう助け導いていてください。今朝、あなたと歩む人生を決心なさる方が起こされるように、神様そのお一人お一人を励まし、背中を押してくださいますようにお願いをいたします。御手に委ね、尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

あなたは BBN のリスナーカードをご存知でしょうか？このカードは世界で毎年1000万枚以上配られています。このカードの表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。ぜひあなたもこのカードを通してイエス様の福音を伝えてください。リスナーカードの申し込みはホームページの福音を伝えようというところをクリックしお申し込みください。100枚でも1000枚でも1万枚でもカード代送料無料でお送りいたします。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
2: さて、ご一緒に学んできた使徒の働きも28章です。使徒の働きの最後の章です。28章ではたくさんの大切な事実が明らかにされました。使徒パウロはついにローマに着きました。パウロは軟禁状態であったにもかかわらず、そして何十日も、いや何ヶ月も何年も厳しい試練に置かれたにもかかわらず、主イエス・キリストに忠実であり、その経験を主イエス・キリストの素晴らしい恵みをユダヤ人や異邦人と分かち合うために使うことになったんです。パウロは宣教の働きをまず肉の同胞であるユダヤ人に、朝から晩まで神の国について彼らと分かち合い、

0: モーセの律法と預言書の両方から油注がれたものであるイエスについて彼らに説き、それから救い主イエス・キリストの御業について教えました。パウロのメッセージを聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。すなわち、パウロの話を信じる者たちと信じない者たちです。信じない者たちは、パウロが真実を話したのに、彼を拒んでその場を離れようとしました。パウロは、そのことは神様によって明らかに予言されていたのだと、イザヤ書6章の9節と10節を引用していったんです。さて、特に28節を読みましょう。この節は、イザヤ書から引用したパウロの言葉の最後に続いています。パウロが締めくくった言葉です。ですから、承知しておいてください。神のこの救いは、異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ここで注目したいんですが、使徒パウロは神様から宣教に携わるように油注がれたその日から、宣教の戦略をはっきりと決めていました。パウロはダマスコに向かう途上でイエス・キリストを信じて救われたとき、神様はアナニアにパウロのところに行くように言われ、さらに、パウロが福音を王たちや異邦人たちに伝えるように選ばれた器であると言われたんです。パウロの戦略というのはこうです。彼はどこへ行ってもまず都の中心へ行き、神の恵みの福音をまずユダヤ人社会に述べ伝えました。それからユダヤ人たちの反応がどうであれ、次に異邦人の社会へ行き、イエス・キリストは主であると述べ伝えたんです。これがパウロがそれまでずっとしてきたことでした。今や彼はローマの町でもそのようにしているんです。パウロは次のように語ります。イエス・キリスト、すなわちメシアに関するメッセージを聞いて信じようとせず、離れてゆく人々がいたので、神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。そしてパウロは自分のところへ来て彼の話を聞こうとする異邦人たちに心を開いたんです。私たちはイエス・キリストにあって一つであり、イエス・キリストを信じ救われるなら、民族の違いも国籍の違いも男女の違いさえもないんです。パウロは新約聖書にこの輝かしい真理を書き記し宣言しました。パウロは、教会ではユダヤ人や異邦人の区別はなく、すべての人はイエス・キリストにあって一つだ、と言いました。また、男も女も違いはなく、皆イエス・キリストにあって一つであると言ったんです。この兄弟愛は、信じる者たちを結びつける真の絆であり、聖書的兄弟愛ですが、イエス・キリストの御業とご自身の中に見ることができます。さて、次は29節です。29節は新改訳聖書にはありませんが、ある写本には次のような一文が29節として挿入されています。彼がこれらのことを話し終えると、ユダヤ人たちは互いに激しく論じ合いながら帰っていった。パウロがイザヤ書の予言からズバリ引用した言葉を投げかけたので、ユダヤ人たちは驚いたり衝撃を受けたに違いありません。おそらく彼らは互いに、イザヤの予言は我々のことを言っているんだろうか、とか、それではこのイエス・キリストとは何者なんだ、とか、イエス・キリストについてもっと情報を得るべきではないのか、などと議論したんでしょう。さらに、聖書が、 まあ、これは私たちの旧約聖書ですが、聖書がメシアについて明白に記しているし、イエスのしたことは明らかにメシアに関する旧約聖書の予言の通りだ。だから、パウロが御言葉から我々に教えていることをもっと注意深く調べなくてよいんだろうか、とも言ったでしょう。こうした疑問や質問を、この時ユダヤ人たちがパウロのもとを去る時に交わしていたんでしょう。パウロはなぜ彼らにイザヤ書の予言を言ったんでしょうか。そういう重要な点に目を留めると、つまるところ、パウロはイエス・キリストに対する信仰こそ最も基本的で最も重要だから、まずよく考えるべきなんだ、と言っているように思えるんです。ですから、パウロのこのショック療法は、ユダヤ人たちが立ち止まって自分たちの人生や信仰を考え、自分たちが本当はどこに向かっているのだろうかと考えさせることになったと思います。同じように、今日、多くの人々にとってのチャレンジも、イエス・キリストとの個人的な関係をまず考えるように、ということなんです。今の時代は非常に多くの人が宗教とかキリスト教とか、または何であれ神様に関することは人生の中でついでのものといった位置づけをしています。終わりの日に見舞いに出て申し開きをしなければならない優れたお方など存在しないかのように生きているんです。そしてイエス・キリストの尊いお名前は往々にして汚い言葉遣いで使うんです。なんという悲劇でしょうか。人々は霊的なことや精神的なことを大して重要ではないこととして過ごしているんです。実際、神様とか信仰とかに頼るのは弱い人だという人が大勢います。あなたも私もそうではないということはわかっています。自分の生活で神様との関係を優先している人は、自分の弱さを見せているのではなく、真の力や本当の価値はどこにあるのかがわかっていて、折に触れ証ししているんです。では真の力や価値はどこにあるんでしょうか？それはイエス・キリストにあるんです。イエス・キリストだけが、人生の本当の意味を与えてくれます。使徒パウロはこのことを知っていて、聞く人々にこの偉大な真理を何にも増して伝えたかったんです。今日、この番組を聞いている方の中には、クリスチャンの信仰に無関心な方がいらっしゃると思います。それで申し上げたいんですが、神の御言葉と主イエス・キリストの御業についてまず学んでください。イエス・キリストは救い主と認めますか？もしそうでしたら、イエス・キリストを信じ、信頼するに値します。もし自分で神の御言葉を学ばなければ、イエス・キリストが救い主とはわかりません。イエス・キリストに対する信仰は非常に基本的で大切です。それは、現在の人生の生き方を決めるだけでなく、永遠の方向も決めるんです。私たちが行くべき天国と、行くべきではない地獄があります。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたに永遠の命が与えられ、人生に何があっても恐れることなく歩むことができます。それはイエス・キリストに対する信仰によってのみ可能なんです。そして、それが私たちがラジオを通してお話ししている理由でもあります。あなたにイエス・キリストのすべての栄光と偉大さを知っていただき、神の御言葉の教えによりイエス・キリストが救い主であると知っていただき、あなたの人生を備えていただくためです。イエス・キリストは救い主です。神の御子です。イエス・キリストはゴルゴダの丘で私たちの罪のために十字架につけられて死んで後、死から引き上げられて天に昇り、父なる神の右で、今も、 イエス・キリストを救い主と告白して、新しく生まれた者のために取りなしてくださっています。また、使徒の働きの第一章が明らかに教えているように、イエス・キリストは弟子たちが天に上げられるのを目撃したのと同じありさまで、再び戻ってこられます。神様は永遠に祝福してくださる方です。そして私たちはそれらのことについて、使徒パウロがよく言っているように、アーメンと言うんです。今申し上げたことこそ、なぜパウロが心に重荷を持つのかという理由です。そして神様は私たちの心にも同じ理由でこの重荷を負わせておられるんです。すなわち、人々がイエス・キリストを知り、イエス・キリストを自分自身の救い主として信頼し、イエス・キリストを主として従うようにという願いを私たちに重荷として課しているんです。私たちの生活は、このますます暗くなる世界にあって、イエス・キリストの栄光を反映させるものです。私たちの人生を通して、キリストの栄光と世の光であるキリストを輝かせて、私たちと出会う人々が主イエス・キリストを見、聖霊様によってイエス・キリストに引きつけられるようにと願っています。それがこの番組で一番目指していることであり、そしてそれがパウロがユダヤ人たちに語った一番の理由でもあったんでした。それでは、使徒の働きの最後の2節となる28章30節と31節を読みましょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロはすでに晩年になっていましたが、ここで彼の2回の投獄については触れないことにします。この件については、あなたが個人的に学んでいただくことにして、ここではパウロがさらに2年間、彼の家を訪ねる人々に、イエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を得たという事実に注目しましょう。パウロは人々を訪ねて自由に出かけることはできませんでしたね。彼は家に軟禁されていました。しかし人々がパウロを訪ねることは許されていたので、彼らがパウロの元を訪ねては、パウロから真理を聞いたんです。真理を聞いた人の中には、イエス・キリストを信じる人もいました。彼らは、イエス・キリストは神の子であり、自分たちのために死んでくださったのだということがわかりました。いかがでしょうか？あなたもお分かりになったでしょうか？あなたがもし、まだイエス・キリストを救い主と信じておられないのでしたら、私はイエス・キリストの御名によってあなたに強くお勧めします。どうぞ今日、イエス・キリストを受け入れてください。信仰によってあなたの心を開き、イエス・キリストに、はい、と言ってください。もしすでにイエス・キリストは救い主であると知っているならば、イエス・キリストは主ですから、このお方にしっかりと従いましょう。天の父なる神様、もう一度御言葉に感謝します。あなたが私たちにしてくださる素晴らしさのゆえに皆を褒めたたえます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

人生には自分では背負いきれない重荷があります。その一つが過去の失敗や罪の記憶ではないでしょうか。ある時レストランで会計を済ませようとしたら、友人がこれは私が払いますと伝票を引き取ってくれました。私の代わりに支払ってくれたのです。聖書はイエス・キリストが私たちの人生にも同じことをしてくださったと教えています。ペテロの手紙第一2章24節に次のようにあります。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは十字架で私たちが負うべき罪の代価を支払ってくださいました。ですからあなたは罪や過去の失敗を一人で抱え続ける必要はありません。イエス・キリストに委ねるとき、神様はあなたを許し、新しい人生を歩ませてくださいます。

悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: それから一週間経ったある日。私は大地を揺り動かすような艦砲射撃の音で目を覚ましました。いよいよ米軍の上陸が始まったのです。私たちはさらに奥地へと移動しました。軍の食料は底をつき始め、食事をしない日が多くなりました。日本からの食料の補給が途絶えたのです。このままでは飢え死にするしかありません。ある日私たちは部隊長に呼ばれました。
1: 婦人の皆さんにすぐ、今までよくぞ頑張って我々についてきてくれた。しかし戦況は大変厳しいものがあり、もうこれ以上君たちを連れて歩くわけにはいかない。すまんが、ここで君たちを解散する。ただし、君たちも日本軍人であるから、敵の手に落ちるような卑怯な真似はしないでくれ。食料わずかだが置いていく。最後は潔くしてほしい。以上。
2: 冗談じゃないわ。私たちを散々使っておいて、いらなくなったらぽいですか？こんなジャングルの中からどうやって帰るんですよ、日本兵のバカ野郎。
3: ねえみんな、最後まで希望を持って頑張りましょう。なんとかなるわよ。
4: 希望を持って頑張るって、何かあてでもあるのかい？
3: そうね、亡くなった私の父は牧師で、いつもイエス様はどんな時にでも共にいてくださると言っていた。私はそれを信じて今まで頑張ったわ。だから気をしっかり持って脱出しましょう。
0: その時そこにいた女性は5人でした。そしてそれから約1ヶ月にわたるジャングルの逃避行が始まったのです。食料はわずかな米と蛍光食1週間分、生の米を少しずつ噛みながら飢えをしのぎ、蛍光食はいざという時のために取っておきました。ジャングルは暗く、雨に濡れると着物は乾かず、次第に体力が衰えていきます。そしてジャングルで恐ろしいのは山蛭の襲撃です。山蛭は大きく、体に吸い付くと血を吸って膨れ上がります。ナイフで切り裂き剥がすと傷口が膨れ上がり、ザクロのようになります。やがて蛍光食に手をつけ、それもほとんど食べ尽くすと

0: バゲや虫、木の根なども何でも食べました。それでも私はわずかな蛍光色を残して持っていました。ジャングルにはところどころに日本兵の死体が転がっています。そしてそのあるものは足の肉が切り取られていました。ある日のこと、
1: 誰か来るわ。アメリカ兵かしら。いや、日本人みたい。日本語話してる。よかったじゃないの。きっと助けてもらえるわ。
2: おい、女じゃないか。
3: 久しぶりだな、女に会うのは。
4: あ、鈴木さん。
5: お、たまえ。お前まだこんなところにいたのか。
1: 私たち日本軍に見捨てられたんです。どうぞ連れてってください。
5: お前ら食料は持ってるのか。
1: いいえ、もう全部食べてしまいました。
5: そうか、それは残念だったな。食料があれば連れてってやるが、なけりゃ足手まといになるだけだ。
6: 鈴木上等兵殿、いっそのことこいつらを食料にしてしまっちゃどうでしょうね。どうせ生きて帰っても日本の恥、お国のためにはならないんですから。
1: 何言ってんだよ。お国のため、お国のためって。今までお国は私たちのために何をしてくれたんだい。人をおもちゃのように扱いやがって、いらなくなら捨ててしまう。食料なんかたとえ持ってたって、死んでもやるもんかい。
3: おお、食べ物を持っているのか。それなら出してもらおう。それでなきゃお前たちを殺して。
4: やめてください。私の食料をあげます。
5: たまえ、お前は物持ちがいいんだな。お前みたいなやつを女房にしたら幸せになれるぜ。
4: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
5: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
6: 鈴木上等兵殿、こんなところで手間取ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
5: そうだな。たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
1: たまえさん、やっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
3: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も角のあたりにしびれるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
4: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
5: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
6: 鈴木上等兵殿、こんなところで手間取ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
5: そうだな。たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
1: たまえさん、やっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
3: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も角のあたりにしびれるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
7: おう、気がつきましたか。ずいぶん長く眠っていましたね。痛みますか。
4: ここは一体どこですか。
7: 安心しなさい、ここは米軍の病院です。あなたはジャングルの中で銃で撃たれたのですが、幸い傷は浅く助かったのです。
4: 他の仲間は
7: 全員無事で他の病院に収容されています。
4: 日本の兵隊さんは。
7: フィリピンのゲリラと銃撃戦になり全員死にました。
4: 鈴木という兵隊がいたでしょ、あの人もですか。
7: 名前は知りませんが、一人だけかろうじて助かった兵隊がいます。その人があなたの前に立ちふさがったので、弾は右胸を貫通して、あなたも 肩にも当たったのですが、あなたの傷は軽くて済んだのです。
4: その人は今どうしていますか？
7: この病院で手術を受けて絶対安静で今寝ています。
4: 助かるんでしょうか？
7: さあどうですかね。かなり出血してるから。
4: あのこれをあの人に渡してくださいませんでしょうか？
7: 何ですか？おう、これは聖書ですね。あなたの持ち物ですか？
4: はい、父の形見で私の生きる糧でした。これだけはと思って今まで持っていたのです。
0: そう言って私は血と汗と埃でボロボロになった聖書を差し出しました。それから三日後のことでした。
7: 玉江さん、すぐ聞いてください。鈴木さんが会いたいと言っている。
4: どうかしたんですか？
7: この 2,3 日安定してたんだが急に容態が変わって危ないんだ。
4: 鈴木さん、しっかりしてください。鈴木さん。
5: ああ、玉江さんか。僕は君に謝らなくてはならない。随分とひどいことをした。許してくれ。
4: 何を言ってるんですか。私こそあなたに感謝しなければならないんですよ。だってあなたが私をかばってくれなければ私が死んでいたんです。
5: 恥ずかしいことだが、あれは偶然だったんだよ。君の食料を奪おうとして弾に当たった。自分の罪の当然の報いを受けたんだ。でもよかった。これで私はイエス・キリストの身代わりの死がどんなものか身をもって知ることができた気がする。君の大事な聖書をありがとう。読ませてもらったよ。ロマ書5章の6節から8節をもう一度読んでくれないか。
4: 我らの名を弱かりすとき、キリスト定まりたる日に及びて敬虔ならぬ者のために死にたまえり、それ義人のために死ぬる者ほとんどなし、情けある者のためには死ぬることを厭わぬ者もやあらん。されど我らがなお罪人たりしとき、キリスト我らのために死にたまえしによりて、神は我らに対する愛を表したまえり。
5: されど罪人たりしとき、キリスト我がために死にたまえり。玉江さん、君がまだ湯切り楼にいた頃、よくキリストの話をしてこの箇所も読んでくれたね。その時の僕は信仰のことも自分の罪のことも何もわからなかった。でも自分の心のどこかにはいつもこの言葉が引っかかってたんだ。考えてみると僕は多くの人を殺した。そして僕のために親切にしてくれた君まで欲望の対象にしか考えず殺そうとさえした。僕はまさに罪人の頭だ。でも聖書によればそんな僕を愛し僕のために命を捨ててくださった方がいた。その方は僕の身代わりに十字架にかかって僕が負うべき罪の刑罰を受けてくださった。僕は今までその方を知らずにいた。しかし君のおかげでその方に会えたのだよ。今までは日本の軍隊に従っていたが、これからはイエス・キリストを自分の主として従っていこうと思う。玉井さん、いや金民宿さん、今まで本当にありがとう。出会えてよかった。でも戦争がない時に君と
8: そしたら、そしたら、
0: それが最後の言葉でした。
4: 戦争のない時に会いたかった。そしたら、鈴木さん、あなたの言いたかったこと、わかります。天国で、イエス様のもとで、お会いしましょうね。きっと。
0: 私は、安らかな鈴木さんの死に顔を見つめながら、そっと心の中でつぶやきました。
9: の体制と帝国の戦場とに鑑み、非常の措置をもって、
0: 1945年昭和20年8月15日太平洋戦争は日本の敗戦をもって終わりました。戦争は人間がその罪のゆえに起こす罪悪です。そして戦争ではいつも弱い人々が犠牲になります。この戦争では軍人ばかりでなく従軍慰安婦や従軍看護婦、一般市民など多くの女性が犠牲になりました。そのほとんどはジャングルや孤島に打ち捨てられ、飢えや病気、そして自ら命を絶つなどして死んでいきました。そんな中で私は何度も死にかけながら、不思議な道からで守られ生かされました。その後私は故郷に帰り、父母の墓を守りながら今日までひっそりと生きてきました。それは暗闇の日々でした。でもそれは私だけではない。同じような悲しさと悔しさを秘めて今日まで日陰の道を生きてきた何百という同胞の女性がいるのです。あれからもう50年近く、その間私はどうしてイエス様はこんなに汚れてしまった私を生かしてくださったんだろうとずっと考えてきました。そしてやっとこの頃思うようになったのです。もう二度と戦争が起こらないように、戦争の犠牲となって死んでいったあの多くの人々のために、そして今も固く口を閉ざして語らない、いえ語れない人々に代わって、神様がこの小さなものをお持ちになるためではないかと。主よ、しもべは見舞いにおります。どうぞこのものに真実を語る勇気をお与えください。人間の罪がこの真実を歴史の彼方に覆い隠してしまわぬうちに、そして暗闇の中に主の許しの愛の光が輝き出るために。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ、この指止まれでした。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

イエス・キリストの福音を知っていますか？イエス・キリストは私やあなたに代わって誠の神様から遠ざかって生きているという罪の刑罰を受けるために十字架にかかられました。そして誰でも自分のために十字架にかかり3日目に復活したイエス・キリストを自分の主として信じる人は罪が許され神様の子供にしていただけます。このイエス・キリストの福音についてぜひ詳しく知ってください。 BBN 聖書放送のホームページに天国への道というページがあります。そちらをぜひお読みください。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。そして天国への道と書かれているところをクリックしてください。そして最後の質問に対するあなたのお答えを私たちにお知らせください。お待ちしています。

嘘のために死ねますか？アンサーズインジェネシスです。世間にはイエス・キリストなんて歴史上に実在しなかったただの作り話だと主張する人たちがいます。でも弟子たちの残した足跡を見れば事実は全く違うことがわかります。イエスの弟子たちは皆自分の信仰のために凄まじい苦難を味わいました。そのうち11人は復活された主であるイエスを否定することを拒み命を奪われました。つまり殉教したのです。そして12人目の弟子もキリストを語り続けたために激しい迫害に耐え最後は島流しにされました。人間は自分がこれこそ真実だと信じている者のためなら苦しみを受け入れることも命を懸けることもできるでしょう。ですがそれが真っ赤な嘘だと分かっていながらわざわざ進んで迫害を受けるような人が果たしてどこにいるでしょうか。正気ならそんなことはしませんよね。もし仮に弟子たちがイエスという存在やその復活を自分たちででっち上げたのだとしたら彼らは本当にその嘘のために喜んで苦しみ死んでいったでしょうか。答えはノーです。彼らの命を懸けた生き様こそが何よりも雄弁に事実を物語っているのです。同じ本でも読み直したとき、全く違った角度から新しく何かを発見し感動することがありますね。だとしたら、神様の御言葉である聖書を学び直すとき、さらに新しい発見と感動を体験しないはずはありません。そんな体験なさいませんか？どうぞ BBN 聖書学院で聖書を学んでください。すでに学んだことのある方ももう一度学び直してはいかがでしょうか。BBN 聖書放送ホームページをご訪問くださり、BBN 聖書学院

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

元気にお過ごしですか？さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の言葉を一箇所お読みします。新約聖書テモテへの手紙第24章5節から8節です。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。苦難と困難に満ちた信仰者としての生涯が終わりに近づいたと悟った使徒パウロが信仰の子テモテに書き送った言葉ですね。パウロは信仰を守り通したことによって神様が自分に栄冠を授けてくださることを確信していました。また信仰を守り通した者すべてのクリスチャンが同じように神様から栄冠をいただくとはっきりと語っています。新約聖書には苦難、苦しみ、困難と訳されているギリシャ語の一つの単語が45回も出てきます。特に使徒パウロは自分が書いた手紙の中で好んで信仰を守るゆえに受ける苦しみという意味合いで用いている言葉なんです。イエス・キリストを救い主として告白することによって家族や自分の周りの人々から受ける苦痛がたくさんあるからですね。歴史的にも、そして今の時代にあっても国によっては信仰のゆえに命を落とす人がたくさんいます。

殉教者たちはイエス・キリストを救い主として告白し続けたために、ありとあらゆる種類の肉体的な苦痛を味わわされて、そして殺されました。私たちはこのような殉教者のようにはもしかしたらならないかもしれません。けれども毎日の生活の中で心を痛め、胃が痛くなるような苦痛を味わうことはよくあるんです。私たちはイエス・キリストを救い主として仰ぎ、心から信頼して従うと、実に様々な信仰の戦いに遭遇して、その度に心がくじかれたり、悲しい思いをしたりするもんなんですね。こんな目に遭うなら信仰を告白するのはやめようとさえ思う人もいるかもしれません。でもたとえ私たちがそのように思ったり考えたりしたとしても、神様は御言葉によって私たち信仰者が勝利の人生を送ることをお約束してくださっています。信仰の戦いは決して虚しく終わることはない。ということをしっかりと今日も心に留めて、私たちの信仰の戦い、信仰を守り通す人生を最後まで貫こうではありませんか。天の父なる神様、使徒パウロがどのような困難に満ちた境遇の中に置かれても、イエス様を救い主と仰ぐ信仰を最後まで守り通し、正しく裁かれるあなたから義の栄冠があなたから与えられるというお約束をいただきました。私たちは本当に小さなものですが、信仰を最後まで守り通す私たちにも義の栄冠があなたから与えられるという約束が与えられていることをありがとうございます。神様、歴史に残るような迫害の中に生きている私たちではありませんが、けれど主キリストを救い主と大胆に告白するがゆえに、またクリスチャンとして、そしてあなたのしもべとしてふさわしく生きようとすればするほど、多くの困難や苦痛や悲しみを経験します。あなたは誰よりも私たちがそのような状況の中で、なんとか信仰を守りたいと願い祈り求めていることをご存知です。どうぞ私たち一人一人にあなたの希望、あなたの平安、あなたの力をお与えください。私たちの信仰をくじこうとするありとあらゆる試みや悪しき力からお守りください。私たちにイエス・キリストにあるがゆえの信仰の勝利を確信します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして3日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある記事に著名人たちの人生最後に語った言葉が紹介されていました。例えばフランスの革命家ナポレオン、私が軍隊の頭だ。アメリカの工業誌 P.T. バーナム、今日の領収書は何だ。そしてドイツの哲学者カール・マルクスは、最後の言葉など愚か者にふさわしいと言ったそうです。ここから霊的な真理を学ばされます。新約聖書の使徒の働き7章59節から60節に、ステパノという一人の弟子が迫害に遭い石打ちで殺されるときに叫んだ言葉が書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。イギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは召される前に、神は私たちと共にいると言い、同じくイギリスの伝道者であったチャールズ・スポルジョンは主を目の前に、キリストは私のために死んでくださったという言葉を残しています。使徒パウロは殉教の死を迎える少し前に、彼の手紙テモテへの手紙第2、4章7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと書き残しました。それでは今お聞きのあなたが死を迎えるときは何を思っているでしょうか。そしてあなたの人生最後の言葉は何でしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN 聖書放送ホームページにはコンタクトページがあります。そこからリスナーの皆さんからのお問い合わせ、番組を聞いてのご感想、信仰生活や教会生活についてのご質問をいただくこともあります。今お聞きのあなたはまだ信仰を持っていらっしゃらないかもしれません。もし聖書やキリスト教についてご質問、ご相談がありましたら、どうぞご遠慮なくコンタクトフォームから私たちにお問い合わせください。喜んであなたのご質問にお答えいたします。

私たちは信仰生活を歩むときに本当に無力ではないでしょうか。聖書を読もうとしてもなかなかその気が起きず、お祈りしていても集中できない。それどころかお祈りしようとする気も起きない。教会にも義務感で行っている。人を愛することもなかなかできない。逆に恨んだり妬んだりばかり。でもそんな自分の弱さ、無力さを認めることがとても大切です。そのことによって私たちの心を愛なる憐れみ深い神様に向けることができます。無力な私たちを神様に委ねる安心を受け取りましょう。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: 神よ、分断された世界を一つにするイエスの働きをたたえます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ人への手紙3章28節。
2: 経営アナリストフランシス・エバンズが保険の販売員125人を対象に調べたところ、彼らの成功の理由は営業力ではありませんでした。客は政治観や教育レベル、はたまた身長まで自分と近い人から買う傾向にありました。学者はこれを同類性と呼びます。同類性は結婚や友達作りなど多くの分野に影響を与えます。自然なことですが注意も必要です。皆が同類とだけ付き合うなら、社会は経済格差や政治観、人種などによって分断されるからです。一世紀、ユダヤ人はユダヤ人、ギリシア人はギリシア人とだけ付き合い、金持ちと貧乏人は交流しませんでした。ところが、使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙を見ると、そこには様々な人がいます。プリスカとアキラはユダヤ人、エパイネとはギリシア人、フィベは多くの後援者なので裕福だったのでしょう。フィロロゴは奴隷によくある名前です。こんなに違う人たちを何が結びつけていたのでしょう。それはイエスです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなかったのです。職場や教会、その他の場所でも自分と会う人と付き合いたいと思います。それは自然ですが、イエスはそれ以上を望まれます。世の中は様々な線引きがされていますが、イエスは違いを超えて家族として一つになれる人に私たちを変えてくださいます。今日の黙想のヒント、どうすれば自分と違う人たちと積極的に交われるでしょう。経済格差や文化の違いを超えるために今週何をしますか？

日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN を通して世界で働かれる神様の豊かな恵みを知りたい。そう願っておられましたら、BBN のグローバルニュースをご購読ください。2週間に一度、あなたの E メールアドレスにグローバルニュースをお届けします。お申し込み方法は、ホームページの BBN グローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックし、あなたの E メールアドレスをご記入ください。それでお手続きは完了です。あなたの申し込みをお待ちしています。
1: パウロはこう言っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵やくたと思っています。そうです。キリストの麗しさに触れるとき、この世が提供するどんなものも色あせて見えてきます。今、王の王、主の主である方に心からの賛美を捧げましょう。

全地よ神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。詩編66編1節2節、なんと素晴らしい賛美ではありませんか。そうです、神に作られたものにとって最高の特権、祝福、それは皆の栄光を褒め歌うことです。神はイスラエルの民を奴隷の束縛から解放し、海を乾いた地とされました。また私たちを罪の束縛から、死の恐怖から解放してくださいました。この方こそ全能の神、栄光の王、恵みと愛に満ちた救い主。私たちは内なる全てのものをもって、この神の皆の栄光を褒め歌います。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔、アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですが、イエス・キリストを信じるとき、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨するとき、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN 聖書放送の中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。突然質問で始まるけど、もし今日が人生最後の日だと分かったら、何をするでしょうか？どんなことを考えるでしょうか？まあ、できるだけ大切な人と過ごすことを考えたり、楽しいことをしようと考える人もいると思います。怖くて何も考えられないっていうこともあるかもしれません。まあ、普段はそこまで考えないことだろうしね。でも人生には突然その終わりがやってくることがあります。今からお話しするのは約100年前の10万人以上が亡くなったと言われる関東大震災。みんなも歴史の授業で習うことがあると思うけど、その関東大震災で突然死を目の当たりにした一人のクリスチャンの物語です。その人の名前は樋口玄作さん。樋口玄作の信仰はお父さんの樋口彦助から始まりました。彦助は新潟県中条村という地域の出身だったんだけど、30歳の頃に横浜を訪れた時、中国語で書かれた聖書を読む機会がありました。そこで出会ったのがイエス様の三条の水訓でした。三条の水訓っていうのはマタイの福音書5章から7章に書かれている出来事です。イエス様が山に登られ、そこで人々に語ったため三条の水訓って言われているんだけど、心の貧しいものは幸いですから始まるイエス様のメッセージです。彦助はその御言葉に心を打たれ、イエス様を信じ、故郷へ帰って家族や地域の人々に福音を伝えました。その地域で初めてのクリスチャンと言われてるんです。その信仰は息子の玄作にも受け継がれていきます。玄作は東京へ移り住みましたが、故郷へ帰るたびに人々へキリストの救いを語り続けました。そして1923年9月1日、関東大震災が発生します。東京に被福祥跡という大きな敷地があって、そこにはおよそ4万人もの人々が避難してきました。ところが周囲から迫る火災によって巨大な火災旋風が発生し、人々は逃げ場を失います。原作も家族もその中にいました。誰の目にももう助かる見込みはないような状況でした。さてその時原作はどうしたでしょうか？悲しみに暮れ泣き叫んだでしょうか？原作はその場で立ち上がり、悔い改めてイエス様を信じるように、死んだ後の安心を得るように大声で一生懸命何十分も人々にキリストの救いを語り続けたと言われています。聞いていた人たちの中には、こんな時に神も仏もあるものかと怒鳴り、泥を投げつける人もいました。しかし一方で原作の言葉に耳を傾け、イエス様を呼び求める人々もたくさんいたと言われています。そして間もなく原作は火災旋風に巻き込まれ、その場で命を落としました。死を目の前にした最後の瞬間まで原作は人々にイエス様を伝え続けたんです。この話を聞くと、なんて勇敢な人なんだろうと思うかもしれません。でも原作を支えていたのは単なる勇気ではないんだよね。聖書にはこのように書かれています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。もう一つ、ピリピ人への手紙1章21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。原作は死よりも大きなものを見ていました。それはイエス様によって与えられる永遠の命です。だから彼は人生最後の瞬間にも希望を失わなかったんです。そして自分が助かることではなく、人々が救われることを願いました。
実際この原作のお墓にはこう書かれています。大正12年9月1日関東大震災の際、東京の被服廠跡において絶望した人々が密集する中で、一人大声で永遠の命と主イエス・キリストの救いを説き、群衆のために代わって最後の祈りを捧げながら殉教の死を遂げた。改めて、もし今日が人生最後の日だと分かったら、あなたは何を思うでしょうか、考えるでしょうか。樋口原作は人生の最後の瞬間に考えたのは自分のことではなく、まだイエス様を知らない人たちのことでした。なぜでしょうか。それはこの世の人生では終わらない、その先に素晴らしい天国が用意されていると信じていたからです。だから今目の前の自分の状況を目の当たりにしても、この人たちにイエス様を伝えたいと願ったんです。僕たちはどうでしょうか。聖書の話を聞いていたとしても、日曜日に教会行っていたとしても、月曜日になると神様のことを忘れた生活をし始めてしまう。勉強のこと、部活のこと、家族や友達との関係のことで頭がいっぱいになってしまいます。もちろんそれらは大切なことだけどね。でも今日の樋口原作の話は僕にこう問いかけてきます。イエス様が与えてくださった永遠の命を持っているなら、今日どう生きたらいいだろうか。神様はあなたに関東大震災のような極限状態を経験させたいと言ってるわけではありません。今日の学校で、今日の友達との会話の中で、家の中で、イエス様と共に歩みなさいと招いておられます。イエス様を信じている人はもうすでに永遠の命を持っています。だからこそ、ただ天国に行くのを待つだけではなくて、天国への希望を持つ者として、今日どう生きたらよいのか、一緒に考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちは永遠の命が与えられている素晴らしい恵みを忘れてしまったり、軽く考えてしまうことがあります。そんな私たちを許してください。天国に行ける者として、今日一日、また突然何かが起こった時も、イエス様を見上げながら歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ぜひあなたがどのように救いに導かれたのか、クリスチャンとしてどんなことを考えながら歩んでいるのか教えてほしいと思っています。BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

あなたは愛されていることを知っていますか？人は愛なしには生きられません。私は誰にも愛されていない、そして孤独だと思っている人はいませんか？毎日家族や友人に囲まれていながら愛に飢え渇いてはいませんか？あなたを愛している方をご紹介しましょう。全能の父なる神は聖書の中で、永遠の愛をもって私はあなたを愛していると語っておられます。そして永遠の愛を語るとき、このお方を忘れることはできません。このお方は主イエス・キリストです。

お祈りするとき、イエス・キリストのお名前によってお祈りしますってよく言いますよね。これはヨハネの福音書にイエス様が、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげますと教えられたからそうするのですが、そもそもイエス・キリストのお名前によってとはどういう意味なのでしょうか。お祈りについてヨハネは手紙の中で次のように教えています。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。つまりイエス・キリストのお名前によって祈るとは、イエス・キリストの御心にかなった祈りをするという意味です。あなたのお祈りはイエス様の御心にかなったものですか？聖書を学び、イエス様の御心をさらに詳しく知りましょう。あなたのお祈りの生活がさらに充実していきます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN

0: 今日の聖書日課は、イザヤ書14章から19章、イザヤ書14章から19章までです。聖書をお開きください。
1: イザヤ書第14章。まことに、主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に居わせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わる。国々の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いてあなたを居わせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの琴の音は黄泉に落とされ、あなたの下には宇治が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に昇り、糸高き方のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者は、あなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかった者なのか。すべての国の王たちは皆、おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかし、あなたは、忌み嫌われる若枝のように、墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については、永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼の子らのために、ほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだ。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見つめ。私はバビロンからその名と、残りの者、及び、後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。主の御告げ。

0: 私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の蜜毛。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の測った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して立てられた計りごと。これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた。誰がそれを引き戻し得よう。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶな、ペリシテの全土よ。お前を打った杖が折られたからといって。蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。よるべのない者たちのウィーゴは養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし、私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ、泣きわめけ。町よ、叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から抜けるものがないからだ。異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちは、これに身を避ける。第15章。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちに、アルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちに、キル・モアブは荒らされ、滅び失せた。モアブは宮に、ディボンは高きところに、泣くために登る。ネボとメデバのことで、モアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。その巷では、荒布を腰にまとい、その屋上や広場では、皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツまで聞こえる。それでモアブの武装した者たちはわめく。その魂はわな泣く。私の心はモアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者はツォアルまで、エグラテ・シェリシアまで逃れる。ああ、彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で破滅の叫びをあげる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは、残していたものや蓄えていたものを、アラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声が、モアブの領土に響き渡り、その鳴き声がエグライムまで、その鳴き声がベールエリムまで届いた。ああ、ディモンの水は血で満ちた。私はさらにディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者と、その土地の残りの者とに死守を向けよう。第16章。子羊をこの国の支配者に送れ。セラから荒野を経てシオンの娘の山に。モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになる。助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。 虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者が、ダビデの天幕で真実をもってそこに座る。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえモアブはモアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、キル、ハレセテの星ぶどうの菓子のために嘆く。ヘシュボンの畑も、シブマのぶどうの木もしおれてしまった。国々の支配者たちがその房を打ったからだ。それらはヤゼルまで届き、アラノをさまよい、そのつるは伸びて海を越えた。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのぶどうの木のために涙を流して泣く。ヘシボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と借り入れ等を喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ブドウ畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにはななく、モアブが高きところに藻を出て身を疲れさせても、祈るためにその聖女に入っていってももう無駄だ。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年季のように、三年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。第十七章。ダマスコに対する宣告。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アロエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。借り入れ人が立ち方を集め、その腕が方を借り入れる時のように、レファイムの谷で落ち穂を拾う時のようになる。オリーブを打ち落とす時のように、取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が小杖に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神、主の見告げ。その日、人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台を見もしない。その日、その堅固な町々は森の中の見捨てられたところのようになり、かつてイスラエル人によって捨てられた山の頂のようになり、そこは荒れ果てた地となる。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。あなたが植えたものを育てるときに、朝あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日に、その借り入れは逃げ失せる。 ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖。夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。第18章。ああ、クシュの川川の彼方にあるハネコオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて、カイロ、使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い、肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らされる時は聞け。主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよう。照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の露の濃い雲のように、借り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになる時、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。その時、万軍の主のために、背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。第19章。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の御告げ。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、葦やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種どこも皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。アマをすく労務者や白布を織る者は恥を見、この国の旗織り人たちは砕かれ 雇われて働く者は皆心を痛める。ツアンの首長たちは全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも愚かな計り事をする。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えようか。あなたの知恵ある者たちは一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか。万軍の主がエジプトに何を図られたかを。ツアンの首長たちは愚か者、ノフの首長たちはごまかす者、その所属の頭たちはエジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドをハキハキよろめくようにした。それで頭も尾も夏目ヤシの葉も足もエジプト人のためになすべき技がない。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計り事のためにおののく。その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる五つの町が起こり、その一つはイル・ハヘレスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を撃ち、撃って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書14章から19章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

聖書に自分の宝は天に蓄えなさいとありますね。この世界でも投資が叫ばれていますが、聖書は自分のために神の国に、つまり神様の働きのために投資しなさいと教えています。これほど確実なものはありません。なんせ神様が保証してくださっているからです。神様の働きへの投資の際は、どうぞ BBN 聖書放送も覚えてください。 BBN 聖書放送はイエス・キリストの福音を伝える非営利団体のクリスチャン放送局です。現在8つの言語でラジオやインターネットを通して世界中にイエス・キリストの福音をお伝えしています。具体的な献金の方法は BBN 聖書放送ホームページに献金と書かれているところがあります。そちらをクリックしてご覧ください。神様が保証してくださる確実な投資をお勧めします。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は、木に登ったザーカイです。ザーカイという人はとてもお金持ちでした。でも友達が全然いなかったんです。そんなザーカイさんにイエス様は声をかけられました。その時なんとザーカイさんはイエス様を見たい一心で木の上にいました。さて、もうちょっと詳しくこの内容について聞いてみましょう。

0: さんの一番好きなものは何だか知ってる？それはね、お金なの。夜になるとザーカイは毎日お金を出して勘定を始めるのよ。うわぁ、ずいぶん金が溜まったぞ。金さえあれば何でも買えるし、どこへでも行けるし、それに金持ちになればみんなペコペコお辞儀をする。だから俺様は世界一の金持ちになってみせるぞ。こんなことを言うザーカイはね、税金を集めるお役人です。税金は国中の人が働いてお国のために使うみんなのお金です。それなのにこのザーカイは集めたお金を勝手に半分ぐらい自分のものにしてしまうの。悪いことですね。さあどいたどいた、わしは大金持ちのザーカイ様だぞ。税金を払ってない人は早くわしに払いなさい。こう言ってチビのイバリアのザーカイが来ると、町の人たちは、来たよ来たよ、嫌なやつが来たよ、いくら威張ってもちっとも偉く見えないね。チビのくせにあんな大きな黒担いで変な大人。そう言ってみんなザーカイから逃げていきます。
1: ごめん、わしは役人様のザーカイだ。お前のうちでは税金をまだ払っていないな。さあ今すぐ金を出しなさい。
2: お願いですからもうちょっと待ってください。お父さんが病気で働く人がいないんです。
1: なんだ、金がない。それじゃあ今度来る時までに、もしも金がないと言ったら、
3: 金の代わりにお前の服も病人の布団もみんな持ってっからな。いいの？
0: ザーカイは病気で寝てる人のことなんか見向きもしないで荒々しく出てきました。お金はどんどん貯まっていきました。おいしいごちそうもテーブルいっぱいに並んでいます。それなのにザーカイはとっても寂しくてたまりません。はあ、つまんない、何を食べてもおいしくないし、もう今日は何も食べたくないよ。何見てもちっとも面白くない。せっかく町中で一番のお金持ちになったのに、誰も友達になってくれないし、どうしたらいいかわかんないよ。ある日ザーカイは町の人たちがイエス様のことを夢中で話しているのを聞きました。ザーカイは自分もぜひそのイエス様という方を一目でもいいから見てみたいと思うようになりました。
2: へえ、そんなにみんなに好かれてる方って一体どんな方なんだろう。
3: 病人も歩けない人も、目の見えない人も、口の聞けない人も治せる方なら、
2: わしのこの寂しい気持ちも直してくださるかもしれないぞ。
4: おーい、
5: イエス様がいらしたぞ。
0: 向こうの町外れから町の人たちがこう言って怒鳴る声が聞こえてきました。ザーカイは飛び上がるように立ち上がると、その声のする方にどんどんどんどんかけていきました。おやおや、町中の人たちはイエス様を見ようと、もうぎっしり集まっています。背の低いザーカイには、町の人たちの背中しか見えません。どうしてもイエス様を見たかったザーカイは、そばに生えていたイチジクグアの木に飛び移って、スルスルスルっと上まで登りました。

0: ん茂っている葉の間からそーっと下にいらっしゃるイエス様を見下ろしました。
1: うわー、あの方がイエス様か
0: と、ザーカイが木の枝の間から見下ろしていると、突然イエス様がザーカイの方をご覧になって近づいていらしたんです。そして、ザーカイ、木から降りていらっしゃい、今晩あなたの家に泊まりますからね。びっくりしたザーカイはガーンと頭を叩かれたような気がして、思わず知らずスルスルスルッと木から降りてしまいました。そしてイエス様の前に亀の子のように座ってしまいました。
1: 本当にイエス様、あなたが私のうちに泊まってくださるんですか？本当ですか？
0: ザーカイがイエス様にこうお尋ねするのを聞いた町の人たちは、あんなケチな、威張り屋の欲張り屋のザーカイのうちにイエス様お泊まりになるはずないよ、と口々に言いました。
1: それを聞くとザーカイはとっても悲しくなって、泣き出しながら、イエス様、ごめんなさい。もう、これから、欲張りも意地悪もいたしません。今まで悪いことして貯めたお金はみんな取った人たちに返します。4倍にして返します。
0: それを聞きになってイエス様はとっても嬉しそうに、よかったねザーカイ、あなたも正しい人になれて、私はどんな人でもみんな大好きなんです。だから間違ったことをしている人に正しいことを教えてあげたいんですよ。まあ綺麗な夕焼けですね。イエス様はまた別の町にいらっしゃるので、町の人たちはイエス様をお見送りに来ました。ザーカイはイエス様に泊まっていただいてからすっかり正しい人になりましたから、お友達もたくさんたくさんできたことでしょうね。

さて、今日のお話、木に登ったザーカイはいかがでしたか？嫌われ者のザーカイさんもイエス様に出会っていい人になりましたね。クリスチャンの君もイエス様のように嫌われっ子にも優しくしてあげてくださいね。さて、今日のお話は聖書のどこに書かれているか知っていますか？ルカによる福音書19章に書かれています。今すぐ聖書を開いてもう一度読んでみてください。今日のお話についての感想や、またルカによる福音書19章を読んで思ったことを BBN 聖書放送に送ってください。ホームページのコンタクトというところをクリックして送ることができますよ。もちろんメールを送ってくれたら必ず返事を書きます。お待ちしております。それでは来週のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

綺麗なお花や可愛いお花、すべてのお花を神様は作られたけど、小さな私たち一人一人も神様が作ってくださったのよ。元気な子やおとなしい子、慌てん坊

自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ってかっこ悪いですよね。イエス様も同じように言っています。ある時イエス様のお弟子さんたちが自分たちの中で誰が一番偉いかと言って言い争っていました。そしたらイエス様は一人の子供を連れてきて、小さい子供のように自分を低くする者が天国では一番偉いのですと言いました。自分はすごいんだぞ、強いんだぞって自慢する人ではなく、自分を小さくする人が神様の目に一番偉い人なんです。神様の目に一番偉い人になりたいですね。

みんなは宇宙の大きさって考えたことあるかな？みんなが住んでいる地球だってとっても大きいけど、宇宙はもっともっと広くて、人はその広さを知ることができません。そしてその宇宙には数えることができないほど地球よりももっと大きな星がたくさんあります。旧約聖書に詩編というところがあるけど、その8章というところに、夜の空に光っている神様が作られた月や星を見ると、なんでこんなちっぽけな人を大切にしてくれるのか不思議ですということが書かれているんだ。宇宙の大きさを考えると、私たちはとってもちっぽけな存在に感じるかもしれません。でも、いてもいなくてもいいってことはないんです。神様にとってみんな一人一人が本当に大切な存在。だからこそイエス様はみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったんです。宇宙の大きさと自分を考えるとき、自分は小さくていてもいなくてもいいのかもしれないではなくて、神様がみんなを愛していることを考える大切な時間となります。

BBN をあなたの信仰生活のためにお聞きくださり本当にありがとうございます。またこの BBN がたくさんの方々に聞いていただけるようにお祈りくださり、また経済的なサポートを心から感謝いたします。この夏の間もあなたとご一緒に BBN の番組や音楽を聴きながら神様に心を向ける時間をとても嬉しく思います。それでは引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

まだイエス様を信じていない友人が、聖書って信仰があるから理解できるものだと思うと話していました。確かにイエス様を信じることによって、聖書そして神様の御心を深く知っていくことができます。あなたはいかがでしょうか？イエス様を信じてみたい気持ちはあるけど、聖書のことがよくわからないし、踏みとどまっている。もしそうでしたら、イエス様をあなたの罪からの救い主として、まず信じてください。そうすると次第に神様の御心、ご計画を、その愛を深く知っていくことができます。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

ある BBN 聖書学院の受講生の方から聖書学院を用いて家庭集会を始めたいと願っています、どうかそのためにお祈りくださいとご連絡をくださった方がいました。あなたも聖書学院を受講されたことがあるでしょうか。聖書学院を通して神様の豊かな恵みを経験されていましたら、どうぞあなたの周りの方々にお勧めください。たくさんの方々が聖書の学びを通して神様との関係が深まるようにと願っています。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主、御子、イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様は、この世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日も神様の御言葉に耳を傾け、その後リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご一緒に神様の前にお捧げしたいと思います。今日お開きしたい聖書の言葉は旧約聖書のハバクク書3章18節から19節です。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。この御言葉を聞くと、喜び踊る、楽しもうという言葉が心に残りますね。まるで嬉しいことがあって、思わず飛び上がってしまうような、そんな明るい情景が浮かんできます。実はこの踊るという字は、踊りの踊るではなく、躍動感の躍という字です。勢いよく飛び跳ねるような、生き生きとした姿を表しています。ですから、この場面だけを見ると、きっと何か良いことがあったんだろうなと思ってしまいます。ところがこの御言葉は、しかしという言葉から始まっているんですね。ということはその前には、喜びとは正反対の出来事があったということです。少し前の箇所を読んでみると、敵が攻めてきて畑は荒らされ、作物は実らず、羊や牛もいなくなってしまう。食べるものもなくなり、生活の土台が崩れてしまうようなとても厳しい状況が描かれています。まさにもうどうしたらいいのだろうと思うような現実です。それでもハバククは言うのです。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。状況が良くなったからではありません。問題が解決したからでもありません。苦しみのただ中で、それでも私は神様を信頼しますと告白しています。そして19節はその姿を目力に例えているんですね。山に住む鹿は険しい岩場でも足を滑らせることなく軽やかに高いところを動き回ります。神様はその鹿のように私たちを危険から守り、安全な場所へと導いてくださるお方だとハバククは信じていたのです。私たちも人生の中で思いがけない困難に直面することがもちろんあるでしょう。経済的な不安、健康の問題、人間関係の悩み、とても喜び踊る気持ちにはなれない、そんな日もあるでしょう。でもそんな私たちに新約聖書にはこんな約束があります。コリント人への手紙第2、12章9節。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様は私たちが強い時だけ共にいてくださるのではありません。むしろ弱さを覚える時こそその力を表してくださるお方です。だから今日もたとえ現実が思うようにいかなくても、しかし私は主にあって喜び踊ると告白できる神様が私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介します。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。 ALS 筋萎縮性側索硬化症になり、なぜこのようなことが自分に起こったのかと考えています。しかしこれまでの人生を振り返ると、本当に多くの祝福を受けてきたことを実感します。神様の恵みはいつも私に十分でした。そしてこれから先を見ても、どんなことが起ころうとも、その同じ恵みが私を守り続けてくださると信じています。私の地上での残りの歩みのためにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、あなたはいついかなる時も私たちと共にいてくださり、あなたの栄光を表し道を開いてくださるお方です。あなたの御恵みに感謝いたします。神様、 ALS と向き合っておられる R さんの歩みを覚えます。病気を通して多くの思いが巡る中で、
これまでの人生に与えられた祝福を数え、あなたの恵みを受け取っておられることを感謝します。これからの日々においても体の必要が満たされ、慰めと平安が与えられるよう支えてください。ご家族や周りの方々の時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。次は M さんです。中学生の息子の言葉が荒く、弟たちへの当たりも強いです。また友人関係で何かあったわけではありませんが、不登校気味です。息子の心のために、歩みのためにお祈りください。神様、 M さんの中学生の息子さんの心の状態を覚えます。言葉が荒くなったり、家族に強く当たってしまう背景にある思いや悩みをあなたが知っていてくださることを感謝します。心の中にある不安や葛藤が和らぎ、家族との関係が良い方向へ整えられるよう導いてください。学校生活や友人関係においても必要な助けが与えられ、日々安心して歩めるようお支えください。続いては Y さんです。信仰を持ってから長い年月が経ちますが、まだ洗礼を受けることができていません。教会内の人間関係で悩むことがあり、通っていた教会を離れることになりました。その教会で出会った方々や礼拝を通して受けた恵みを思うと寂しさがあります。今は祈ることもしんどいです。体調も悪く、だるさがひどいです。私のために祈っていただけると嬉しいです。神様、 Y さんの長い信仰の歩みと今抱えておられる苦しみを覚えます。教会での人間関係の悩みや、慣れ親しんだ場所を離れる寂しさの中で心が疲れていることと思います。祈ることさえ難しい時にも静かに寄り添ってくださるあなたの慰めをお与えください。体調を守り、心と体に力が与えられるよう支えてください。またあなたの御心の時に洗礼を受けることができますように導いてください。今度の方は H さんです。父がクリスチャンで洗礼を受けて、今年の2月に天国に旅立ちました。今家が老朽化しています。家を直す箇所が多いですが、必要な経費が与えられますようにお祈りください。神様、 H さんのお父様が洗礼を受け、今年2月に天に召されました。大きな悲しみもあると思いますが、イエス様を信じこの世の歩みを終えられたことを感謝いたします。どうか残された家の修繕についても神様導いてください。経済的な負担が大きくならないよう、必要な助けが備えられますようにお助けください。次のお祈り課題は S さんからです。夏風邪をひき、1週間経過しますが、咳がまだ出ます。また匂いもわからなくなり、そのことで治療を受けています。胃腸の調子も良くなく、とても不安です。癒されるようお祈りください。神様、 S さんが夏風邪の症状が続き、咳や匂いがわからない状態、さらに胃腸の調子が良くありません。長引く不安や心配を取り除き、体が回復へ向かいますようお助けください。必要な治療が与えられ、病院スタッフにも良い知恵が与えられますように導いてください。一日も早く健康が回復し、安心して日常を過ごすことができますようにお助けください。今日最後は H さんです。子供のお金の無心と無理難題を要求して苦しい状態が続いています。どうぞお祈りください。神様、 H さんがお子さんとの関係の中で大きな苦しみを抱えておられることを覚えます。お金の無心や無理な要求による負担や悩みの中で、心を守り、知恵ある対応ができるよう助けてください。親子の関係にあなたの平安が与えられますように、互いの思いが理解される道が開かれますよう導いてください。困難な状況を乗り越えていけますようにお支えください。
神様、私たちは日々の歩みの中で、人生の中で様々な出来事を経験します。喜びの時も悲しみの時も変わらず愛し共にいてくださる神様、あなたに心を向けながら歩めますようにお助けください。今日このようにリスナーと共に祈れる幸いをありがとうございます。私たちの人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今週はお休みの方も多く、ご家族やご親戚と会うという方もいらっしゃることと思います。どうぞその際に BBN 聖書放送をお知らせください。あなたの親しい方々がイエス様の福音を受け取ることができますようにと願っております。それでは引き続き BBN をお聞きください。

私たちは苦しいことや悲しいことが起きると、どうしてこんなことが？と何か意外なことが起きたように思います。ですが聖書に次のようにあります。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。あなたは今苦しいこと悲しいことを体験されていますか？神様の目を通して今の状況を見つめましょう。イエス・キリストをあなたのために犠牲にされたほどのお方があなたに良くしてくださらないはずはありません。あなたは必ず喜び踊るものとなります。またどうぞ、あなたが今抱えている重荷を私たちにも分かち合ってください。毎週土曜日と日曜日に放送している家族の祈りという番組の中で、世界中のリスナーと一緒に心を込めてお祈りさせていただきます。BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトからご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主よ、大きくあれ、心を強くせよ。待ち望め主よ。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書14章から19章、イザヤ書14章から19章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第14章。

あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを居わせる日に。あなたは、バビロンの王について、このようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか。横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と、支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って、国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って、国々を容赦なく虐げて、支配したのだが。全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木も、レバノンの杉も、あなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう、私たちを切る者は登ってこない。下界の黄泉は、あなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王を、その王座から立ち上がらせる。彼らは皆、あなたに告げて言う。あなたもまた、私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたの琴の音は、黄泉に落とされ、あなたの下には、宇治が敷かれ、虫けらがあなたの覆いとなる。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。あなたを見る者は、あなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を震わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を絶滅し、捕虜たちを家に返さなかったものなのか。すべての国の王たちは皆、おのおの自分の墓でたっ飛ばれて眠っている。しかし、あなたは忌み嫌われる若枝のように、墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだ。あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については、永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼の子らのために、ほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々で満たさないためだ。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見つめ。私はバビロンからその名と、残りの者、及び、後に生まれる子孫とを立ち滅ぼす。主の見つめ。私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する。万軍の主の見つめ。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。これが全地に対して建てられた計りごと、これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が建てられたことを誰が破り得よう。御手が伸ばされた。誰がそれを引き戻し得よう。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶな、ペリシテの全土よ。

0: お前を打った杖が折られたからと言って。蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。よるべのない者たちの初子は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし、私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺される。門よ、泣きわめけ。町よ、叫べ。ペリシテの全土は震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から抜ける者がないからだ。異邦の使者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちは、これに身を避ける。第十五章。モアブに対する宣告。ああ、一夜のうちに、アルは荒らされ、モアブは滅び失せた。ああ、一夜のうちに、キル・モアブは荒らされ、滅び失せた。モアブは宮に、リボンは高きところに、泣くために登る。ネボとメデバのことで、モアブは泣きわめく。頭を皆剃り落とし、髭も皆切り取って。その巷では、荒布を腰にまとい、その屋上や広場では、皆涙を流して泣きわめく。ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声が、ヤハツまで聞こえる。それで、モアブの武装した者たちはわめく。その魂は、わななく。私の心は、モアブのために叫ぶ。その逃げ延びる者は、ツォアルまで、エグラテ・シェリシアまで逃れる。ああ、彼らは、ルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムの道で、破滅の叫びをあげる。ああ、ニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も尽き果て、緑もなくなった。それゆえ彼らは、残していたものや、蓄えていたものを、アラビム川を越えて運んでいく。ああ、叫ぶ声が、モアブの領土に響き渡り、その泣き声が、エグライムまで、その泣き声が、ベール・エリムまで届いた。ああ、ディモンの水は血で満ちた。私はさらに、ディモンに災いを増し加え、モアブの逃れた者と、その土地の残りの者とに死守を向けよう。第十六章。子羊を、この国の支配者に送れ。セラから荒野を経てシオンの娘の山に。モアブの娘たちは、アルノンの渡し場で逃げ惑う鳥。投げ出された巣のようになる。助言を与え、ことを決めよ。昼の最中にも、あなたの影を夜のようにせよ。散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。あなたの中に、モアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ家となれ。虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が地から消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者が、ダビデの天幕で真実をもってそこに座る。我々はモアブの高ぶりを聞いた。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。それゆえ、モアブは、モアブ自身のために泣きわめく。皆が泣きわめく。あなた方は打ちのめされて、キル・ハレセテの星ぶどうの菓子のために嘆く。ヘシュボンの畑も、シブマのぶどうの木も、しおれてしまった。国々の支配者たちが、その房を打ったからだ。それらは、ヤゼルまで届き、荒野をさまよい、その鶴は伸びて海を越えた。それゆえ、 私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために涙を流して泣く。ヘシボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す。あなたの夏の果物と刈り入れとを喜ぶ声が止んでしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ブドウ畑の中では喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。酒舟で酒を踏む者ももう踏まない。私が喜びの声をやめさせたのだ。それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために、盾ごとのようにはななく、モアブが高きところに猛出て身を疲れさせても、祈るためにその聖女に入っていっても、もう無駄だ。これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。今や主は次のように告げられる。雇い人の年季のように、三年のうちにモアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなる。第十七章。ダマスコに対する宣告。見よ、ダマスコは取り去られて町でなくなり廃墟となる。アロエルの町々は捨てられて家畜の群れのものとなり、群れはそこに伏すが、それを脅かす者もいなくなる。エフライムは要塞を失い、ダマスコは王国を失う。アラムの残りの者はイスラエル人の栄光のように扱われる。万軍の主の見告げ。その日ヤコブの栄光は衰え、その肉の脂肪は痩せ細る。刈り入れ人が立ち穂を集め、その腕が穂を刈り入れる時のように、エファイムの谷で落ち穂を拾う時のようになる。オリーブを打ち落とす時のように、取り残された実がその中に残される。二つ三つの熟れた実が梢に、四つ五つが実りのある枝に残される。イスラエルの神、主の見告げ。その日、人は自分を作られた方に目を向け、その目はイスラエルの聖なる方を見、自分の手で作った祭壇に目を向けず、自分の指で作ったもの、アシェラ像や甲の台を見もしない。その日、その堅固な町々は森の中の見捨てられたところのようになり、かつてイスラエル人によって捨てられた山の頂のようになり、そこは荒れ果てた地となる。あなたが救いの神を忘れて、あなたの力の岩を覚えていなかったからだ。それであなたは好ましい植木を植え、他国のブドウのつるを刺す。あなたが植えたものを育てるときに、朝あなたの種を花咲かせても、病と癒しがたい痛みの日にその刈り入れは逃げ失せる。ああ、多くの国々の民がざわめき、海のとどろきのようにざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、大水の騒ぐように騒いでいる。国民は大水が騒ぐように騒いでいる。しかしそれを叱ると遠くへ逃げる。山の上で風に吹かれるもみ殻のよう、つむじ風の前で渦巻く塵のように彼らは吹き飛ばされる。夕暮れには見よ、突然の恐怖。夜明けの前に彼らはいなくなる。これこそ私たちから奪い取る者たちの分け前、私たちをかすめ奪う者たちの受ける割り当て。第十八章。ああ、クシュの川々の彼方にある波 羽コオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべてカイロ使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い肌の滑らかな国民のところに、あちこちで恐れられている民のところに、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国に、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らされる時は聞け。主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよう。照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の露の濃い雲のように、借り入れ前につぼみが開き花房が育って水ぶどうになる時、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。その時、万軍の主のために背の高い肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。第19章。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と相逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の御告げ。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、足やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床も皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。アマをすく労務者や白布を織る者は恥を見。この国の旗織人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆心を痛める。ツアンの首長たちは全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも愚かな計り事をする。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えようか。あなたの知恵ある者たちは一体どこにいて、あなたに告げ知らせようというのか。万軍の主がエジプトに何を計られたかを。ツアンの首長たちは愚か者、ノフの首長たちはごまかす者、その所属の頭たちはエジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれが ヘドをハキハキよろめくようにした。それで頭も尾もナツメヤシの葉も足もエジプト人のためになすべき技がない。その日エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計り事のためにおののく。その日エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる五つの町が起こり、その一つはイル・ハヘレスと言われる。その日エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を撃って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒される。その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書14章から19章まででした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの時間です。今日も神様の御言葉に耳を傾け、その後リスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご一緒に神様の前にお捧げしたいと思います。今日お開きしたい聖書の言葉は、旧約聖書のハバクク書3章18節から19節です。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。この御言葉を聞くと、喜び踊る、楽しもうという言葉が心に残りますね。まるで嬉しいことがあって思わず飛び上がってしまうような、そんな明るい情景が浮かんできます。実はこの踊るという字は、踊りの踊るではなく、躍動感の躍という字です。勢いよく飛び跳ねるような生き生きとした姿を表しています。ですからこの場面だけを見ると、きっと何か良いことがあったんだろうなと思ってしまいます。ところがこの御言葉は、しかしという言葉から始まっているんですね。ということは、その前には喜びとは正反対の出来事があったということです。少し前の箇所を読んでみると、敵が攻めてきて畑は荒らされ、作物は実らず、羊や牛もいなくなってしまう。食べるものもなくなり、生活の土台が崩れてしまうような、とても厳しい状況が描かれています。まさにもうどうしたらいいのだろうと思うような現実です。それでもハバククは言うのです。しかし私は死にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。状況が良くなったからではありません。問題が解決したからでもありません。苦しみのただ中で、それでも私は神様を信頼しますと告白しています。そして19節は、その姿を目力に例えているんですね。山に住む鹿は、険しい岩場でも足を滑らせることなく、軽やかに高いところを動き回ります。神様はその鹿のように、私たちを危険から守り、安全な場所へと導いてくださるお方だとハバククは信じていたのです。私たちも人生の中で思いがけない困難に直面することがもちろんあるでしょう。経済的な不安、健康の問題、人間関係の悩み、とても喜び踊る気持ちにはなれない、そんな日もあるでしょう。でもそんな私たちに、新約聖書にはこんな約束があります。コリント人への手紙第2章12節、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。神様は私たちが強い時だけ共にいてくださるのではありません。むしろ弱さを覚える時こそ、その力を表してくださるお方です。だから今日も、たとえ現実が思うようにいかなくても、しかし私は主にあって喜び踊ると告白できる神様が私たちと共にいてくださることを覚えたいと思います。続いてリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題をご紹介します。ご一緒にお祈りください。最初は R さんからです。 ALS 筋萎縮性側索硬化症になり、なぜこのようなことが自分に起こったのかと考えています。しかしこれまでの人生を振り返ると、本当に多くの祝福を受けてきたことを実感します。神様の恵みはいつも私に十分でした。そしてこれから先を見ても、どんなことが起ころうとも、その同じ恵みが私を守り続けてくださると信じています。私の地上での残りの歩みのためにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美いたします。神様、あなたはいついかなる時も私たちと共にいてくださり、あなたの栄光を表し、道を開いてくださるお方です。あなたの御恵みに感謝いたします。神様、 ALS と向き合っておられる R さんの歩みを覚えます。病気を通して多くの思いが巡る中で、
これまでの人生に与えられた祝福を数え、あなたの恵みを受け取っておられることを感謝します。これからの日々においても体の必要が満たされ、慰めと平安が与えられるよう支えてください。ご家族や周りの方々の時間を豊かに祝福してくださいますようにお願いします。次は M さんです。中学生の息子の言葉が荒く、弟たちへの当たりも強いです。また友人関係で何かあったわけでありませんが、不登校気味です。息子の心のために、歩みのためにお祈りください。神様、 M さんの中学生の息子さんの心の状態を覚えます。言葉が荒くなったり、家族に強く当たってしまう背景にある思いや悩みをあなたが知っていてくださることを感謝します。心の中にある不安や葛藤が和らぎ、家族との関係が良い方向へ整えられるよう導いてください。学校生活や友人関係においても必要な助けが与えられ、日々安心して歩めるようお支えください。続いては Y さんです。信仰を持ってから長い年月が経ちますが、まだ洗礼を受けることができていません。教会内の人間関係で悩むことがあり、通っていた教会を離れることになりました。その教会で出会った方々や礼拝を通して受けた恵みを思うと寂しさがあります。今は祈ることもしんどいです。体調も悪く、だるさがひどいです。私のために祈っていただけると嬉しいです。神様、 Y さんの長い信仰の歩みと今抱えておられる苦しみを覚えます。教会での人間関係の悩みや、慣れ親しんだ場所を離れる寂しさの中で心が疲れていることと思います。祈ることさえ難しい時にも、静かに寄り添ってくださるあなたの慰めをお与えください。体調を守り、心と体に力が与えられるよう支えてください。またあなたの御心の時に洗礼を受けることができますように導いてください。今度の方は H さんです。父がクリスチャンで洗礼を受けて、今年の2月に天国に旅立ちました。今家が老朽化しています。家を直す箇所が多いですが、必要な経費が与えられますようにお祈りください。神様、 H さんのお父様が洗礼を受け、今年2月に天に召されました。大きな悲しみもあると思いますが、イエス様を信じ、この世の歩みを終えられたことを感謝いたします。どうか残された家の修繕についても神様導いてください。経済的な負担が大きくならないよう、必要な助けが備えられますようにお助けください。次のお祈り課題は S さんからです。夏風邪をひき、1週間経過しますが、咳がまだ出ます。また匂いもわからなくなり、そのことで治療を受けています。胃腸の調子も良くなく、とても不安です。癒されるようお祈りください。神様、 S さんが夏風邪の症状が続き、咳や匂いがわからない状態、さらに胃腸の調子が良くありません。長引く不安や心配を取り除き、体が回復へ向かいますようお助けください。必要な治療が与えられ、病院スタッフにも良い知恵が与えられますように導いてください。一日も早く健康が回復し、安心して日常を過ごすことができますようにお助けください。今日最後は H さんです。子供のお金の無心と無理難題を要求して苦しい状態が続いています。どうぞお祈りください。神様、 H さんがお子さんとの関係の中で大きな苦しみを抱えておられることを覚えます。お金の無心や無理な要求による負担や悩みの中で、心を守り、知恵ある対応ができるよう助けてください。親子の関係にあなたの平安が与えられますように、互いの思いが理解される道が開かれますよう導いてください。困難な状況を乗り越えていけますようにお支えください。
神様、私たちは日々の歩みの中で、人生の中で様々な出来事を経験します。喜びの時も悲しみの時も、変わらず愛し共にいてくださる神様、あなたに心を向けながら歩めますようにお助けください。今日このようにリスナーと共に祈れる幸いをありがとうございます。私たちの人生の主であるイエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今週はお休みの方も多く、ご家族やご親戚と会うという方もいらっしゃることと思います。どうぞその際に BBN 聖書放送をお知らせください。あなたの親しい方々がイエス様の福音を受け取ることができますようにと願っております。それでは引き続き BBN をお聞きください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある記事に著名人たちの人生最後に語った言葉が紹介されていました。例えばフランスの革命家ナポレオン、私が軍隊の頭だ。アメリカの興行師 P.T. バーナム、今日の領収書は何だ。そしてドイツの哲学者カール・マルクスは、最後の言葉など愚か者にふさわしいと言ったそうです。ここから霊的な真理を学ばされます。新約聖書の使徒の働き7章59節から60節に、ステパノという一人の弟子が迫害に遭い石打ちで殺されるときに叫んだ言葉が書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。イギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは召される前に、神は私たちと共にいると言い、同じくイギリスの伝道者であったチャールズ・スポルジョンは主を目の前に、キリストは私のために死んでくださったという言葉を残しています。使徒パウロは殉教の死を迎える少し前に、彼の手紙テモテへの手紙第2、4章7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと書き残しました。それでは今お聞きのあなたが死を迎えるときは何を思っているでしょうか。そしてあなたの人生最後の言葉は何でしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書詩編27編14節です。
1: ご機嫌いかがですか？ところでこの音、なんだかわかりますか？この目覚まし時計の針の音は、今や過去のものになり、音もなく針を進ませる電子モーターや、起床時間になるとスイッチの入るラジオに取って代わりました。それでもこの古い目覚ましの針の音は、何やら人の想像力をかきたてます。今日の物語の主人公にも、この音は大きな関わりがありました。この針の音が止まった時、彼の心と思いと人生は解き放たれたのです。

0: パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。1877年の夏はもうすぐ終わろうとしていました。シカゴで路上生活をしていたホームレスの人々は、辛い冬が間もなく来ることを考え始めていました。人生にはいろいろな困難が襲いかかりますが、ホームレスの人々にはとりわけそうです。どうやって寒さをしのごうか、どうやって食べ物を探そうか、襲われたらどうしようか。その時、彼らに救済の場所が与えられ、生きていくには最悪な路上で助けの扉が開かれたのです。アメリカはシカゴのホームレスの人々を救済するために、パシフィックガーデンミッションのドアが開かれたのはもう一世紀も前のことです。そのドアはホームレスの大人たち、子供たちのために今も開かれています。食べ物、ベッド、衣服の供給に加え、病気や歯の治療が無料でなされています。カウンセラーは精神的な必要に応えます。パンだけでは不十分ですからね。そして1950年以来、パシフィックガーデンミッションは解き放たれた人生を通して、変えられた人生の物語を皆さんにお届けしています。今日の物語の主人公は空軍育ちの悪ガキでした。子供の頃、彼はまるでピンポン玉のように太平洋をまたいで行き来しました。彼は2つの文化と少なくとも3つの宗教の影響を受けたので、心がかなり混乱していただろうことは容易に想像できます。そのことを物語を通してさらに詳しく知りましょう。ノンフィクションドラマ、解き放たれた人生、第1789話、ジェフ・バーカー物語です。
1: 俺は1956年に立川空軍基地で生まれた。親父はウェストバージニア州の甲府の息子だった。母のマリコは日本の両家の出だった。彼女

0: 爆弾が家の近くに落ちた時のことは心に焼き付いてるわ。我が家は粉々に吹っ飛び、お母さんが通ってた聖公会のミッションスクールも瓦礫になった。てっぺんの十字架がチャペルに落ちてきた時はショックだったわ。お母さん思ったの。なぜアメリカ人はこんなことするの？クリスチャンなのにって。それからはお母さん、おばあさまの神道を学ぶようになったの。
1: 親父が勤務で初めて日本に来た時、帰り際に母に結婚を申し込んだそうだが、母は断った。
0: いいえ、結婚できないわ。今はダメ。でも、もしあなたの言う通りもう一度日本に来たら、改めて申し込んでみて。
1: 親父は本当に再び日本に来ると、二度目のプロポーズをして、二人は結婚した。母は、親父が酒好きなのは分かっていたけれど、日本という国はそれに対してはある程度寛容だった。それから7年の間に6人の子供が次々に生まれた。引っ越しもまた次から次だった。俺は最初の2年間を日本で過ごし、それからアメリカに渡り、ニューメキシコ州で4年間、また日本に戻って4年間、小学4年までいた。5年生の時はアメリカテキサス州、6年生はカリフォルニア、高1までの4年間はまた日本で、今度は三沢基地だった。ほどなく親父は引退し、ワシントン州のスポーカンの近くに落ち着いた。親父はそこでバーテンダーの仕事に就いた。酔って上機嫌で帰ってくる夜もあったが、ものすごく荒れて帰ってくる夜もあり、そんな時の親父は母に暴力を振るった。
2: グロー侍と気破ってはるぞ。
3: 急いで母さん、もう持ちこたえられないよ。
0: 時々父さんが怖くなる。今がまさにそうよ。
3: お風呂場に行こう。早く。
0: 見つかるわ。
3: いや大丈夫、窓から母さんを外に出すから。
0: どこ行くの？
3: 父さんが寝ちゃうまで裏の小屋の中に隠れてるんだ。きついな。チャック、ここ来て窓開けるの手伝ってくれ。
4: わかった。二人一緒ならできるさ。
3: さあ。よし、やったぞ。じゃあ、チャック、お前外に出て、僕が母さんを窓から出すから、受け取ってくれ。
0: まったく、なんてこったろ。
1: 母は本当に勇気のある人で、それに最後まで耐えた。俺の高校でのスポーツはレスリングだった。1973年の冬、俺はマサチューセッツ州エベレットで行われた全米レスリング競技大会に出場した。そこで俺は仲間からマリファナを使うよう勧められた。大学では頻繁に LSD、コカイン、スピードなどの麻薬をやった。さらにマリファナに合成ヘロインを混ぜて吸うようになり、やがて俺の生活は薬と酒浸りの悲惨なものになった。まもなく俺はレスリングをやめた。1974年の春、我が家に変化が起こった。母に日本から電話がかかってきた。受話器を置いた時、母の顔には涙が溢れ流れていた。
0: ジェフ？ジェフ。
5: どうしたの、母さん。
0: 母が、お前のおばあちゃんが死んだの。
5: え？
0: お父さんを探して、このことを伝えて。いつもおばあちゃんのこと、素晴らしい人だって言ってたから、きっと悲しむわ。お父さん見つけた？
5: あ、母さん。バーに行ったら物置を探してみるように言われた。
0: そこにいたの？
5: 床の上に寝そべってた。体はもう冷えちゃって酒の匂いプンプンさせてひどい格好だったけど、起こしておばあちゃんが死んだことを知らせたよ。
0: なんて言ってた？
5: 何にも。ただ俺を抱きしめて泣いてた。
0: かわいそうなお父さん。
5: お葬式はどうする？
0: 日本には行けないわ。どの道も

0: 間に合わない。もう火葬は済ましたって。
1: それから二、三日の間、我が家は平和だった。ほどなく母は離婚を申し出た。1975年、俺は2年生のコミュニティカレッジに入学した。1年目、俺の成績はオール B だったが、2年目には C に下がり、ついに落第点を取った。役のせいなのは明らかだった。その頃、何人かのとても奇妙な奴らと知り合いになった。その一人はニックで、棚に乗せたステレオ1台の他は全く何もないガランドの家に住んでいた。
2: 今日はちょっとおすすめ品があるんだよ、ジェフ。
3: なんだい？
2: マリファナさ。でも君が今まで吸ってたのとは違うんだ。
3: どこがどう違うんだよ。
2: 吸えばわかる。ベトナムで見つけた最上最強のブスだよ。路上の売人から買うゴミみたいな代物とは全く違うんだ。礼拝のお勤めにはこいつが一番だ。
3: お前祭司だと言ってたな。
2: ただの祭司じゃない、大祭司だ。
3: サタンのか？
2: もちろん。彼は力を持ってるし、力を与えてくれる。お前聖書読んだことあるか？
3: 真剣にじゃないけど。
2: ひでえ本だよ。けど一面の真理も教えてる。この世の君、神に逆らう暗黒のプリンスの存在を認めてるし、その方を光の天使とも呼んでるからな。そのうちいろいろ教えてやるよ。さあ、まずはこの特製の葉っぱをやってみな。
1: 確かにそれはすごい葉っぱで、俺をたちまち灰にした。俺は悪魔崇拝など特に興味はなかったが、人生の意味を求めていろんなことに興味を持ち始めていた。俺は自分のうちに二つの異なる文化的背景があることに気づいていたし、母が特別な人であることも分かっていた。俺が狩りに行くと言った時、母がこう言ったのを今でも覚えている。
0: それは残酷なことだわ。
3: 何が残酷なの？
0: 命を奪うのは悪いことよ。
3: でも相手は動物だよ、母さん。
0: 動物なら命を奪う権利があるというの？この世で何が聖なるものかわからないけど、一つだけはわかる。それは命よ。命を奪うのは罪だわ。
1: ある意味、母も俺と同じように人生の意味を探し求めていたのだ。でも母はそれを彼女の育った文化の枠の中で求めたのだと思う。彼女は祖母の家にあった神道の神社を覚えていた。また正月には欠かさず餅をついた。俺のことを言えば、俺の人生探求はより行動的になった。18歳の時には一時禅を習った。それは俺の中の日本人的背景と合っているような気がした。他にもいくつかやってみたが、中には馬鹿げて危険なものもあった。また一時はコックリさんに似た占いのウィージャにも手を染めたが、すぐに飽きた。一度はキリスト教の伝道会にも顔を出した。集会の終わりの招きに応え、他の人たちと前の方に出ては行ったが、実のところその集会にはがっかりした。もちろん禅や占い版の書き文字を通して人生の意味を見つけたいとの願いは少しずつ確かなものになっていった。1976年、俺は本当に興味を持てそうなあるものに出会った。
4: バイク、どうだ？
3: 最高だよ。求めてたのはこれだ。

0: その時俺は自分のバイクを持つという思いに取り憑かれていたが、それを見つけるのに長くはかからなかった。バイカーの友人たちが探すのを手伝ってくれ、じきに掘り出し物を見つけてくれたのだ。
1: いいのが一台、アイダホ州のモスコにあった。そこに行って買えば、売上税100ドル得するぜ。
2: バイクはないのか？スクーターじゃダメだって言っただろ？
1: パワーのあるのがいいんだろ？こいつはすごいパワーだぞ。
2: つまり、4気筒のバイクか？
1: お前にそれ以外のものを勧めると思うか？でかいのがいいと言ってたろ？ドンピシャだよ。もちろん少々値は張る。大きなローン組めるか？
2: 多分な。さて、忙しくなるぞ。
1: どっか旅をしたいって言ってたよな。
2: どっかじゃねえよ、マーク。アメリカ一周だ。海岸線や宗教をいくつも超えてな。
1: そっか。このバイクなら、お前の好きなとこ、どこへでも行けるぜ。
0: その時は知る由もなかったが、そのバイクは俺を好きじゃないところに連れて行くことになった。俺はローンで金を作り、マークはバイクでアイダホに向かった。その後ろを俺ともう一人のダチが車でついて行った。首尾よくバイクを買い、マークと俺が2時間のドライブで家路に着いたのは1976年4月16日。山岳部ではまだ早春の寒さだった。夜の10時になると気温はマイナス6度に下がっていた。俺は安全のためヘルメットをかぶっていたが、視界のためには良くなかった。低気温のため顔面のカバーが霧状に曇り、前方がよく見えなくなってきたのだ。ある地点で道が急カーブしたが、俺たちはそれに気づかなかった。前を行くマークのバイクのブレーキランプが見えたので、俺はスピードを落とした。ほんの1、2秒で道はカーブしたが、俺はそのまま直進した。

0: 意識は失わなかったが、すごい痛みが襲った。買ったばかりのバイクは俺のそばに横倒しになり、ヘッドライトが俺の顔を照らしていた。左足が特に痛んだ。よく見るとそれは俺の大腿骨の折れたところでブラブラ揺れていた。
1: 大丈夫かジェフ？
2: いや、救急車呼んでくれ。
1: 分かった、
2: すぐだ、頼む。
1: 本当に必要か？
2: もちろんだ、連絡しろ。
0: その時頭をよぎったのは、左足を切断される恐ろしい場面だった。救急車を待っている間、そのことが頭を離れなかった。
1: 少しは楽になったか、ジェフ？
2: ふざけろ、痛みはひどくなる一方だ。
1: 分かった、救急士が今溝から出してくれる。そしたら数分で病院だ。
2: 先生、俺の足大丈夫ですよね？
3: 診察は終わったよ。
2: 足切るんですか？
3: それはないと思うが、でも牽引が必要だな。
2: わかりました。じゃあ足をいじくる前に俺に麻酔をかけてください。
3: それはできないね。
2: 俺を眠らせることできないんですか？
3: ああ。
2: どうして？
3: 君の体はひどいショック状態にある。
2: どうしてわかるんです？
3: 寒く感じないかね？
2: え？ええ。でも待ってるとき寒かったから。
3: 君の身体的ショックがひどかったので、今体温が32度まで落ちている。その状態では麻酔をかけることはできないんだ。
2: じゃあ何するんです？
3: 君が嫌なこと。もちろん私も嫌だが、この際しなきゃならん。
2: どんなこと？
3: 君の足の骨をくり抜いて穴を開ける。そこに釘を通し、牽引のフックにするんだ。
2: 俺の足をくり抜く？
3: そう。
2: それを麻酔なしで？
3: 少しでも君の慰めになるなら言うけど、ほんの一世紀前まではあらゆる手術を麻酔なしでやったんだよ。
2: マジ泣けるな。
3: ジェフ、君をしっかり押さえておくから、もし叫びたくなったら存分に叫んでいい。その理由はよーくわかるからね。
2: 俺は泣き叫ぶようなヤワじゃないよ。
3: わかった、では行こうか。
0: 俺の体温は2日間下がったままで、その間モニターは俺の心臓の動きを記録して警報を鳴らし続けた。3日目に俺は個室に移された。ダチたちはじきに誰も見舞いに来なくなったが、母だけは毎日電話をくれた。5月16日の日曜日、俺はテレビをつけてある伝道者の説教を聞いた。彼は、我々は皆罪人だと言ったが、それは俺のことだと分かった。それから、人は地獄に向かって歩いていると言ったが、それも本当だと思った。それから彼はこう続けた。我々は皆地獄への道を歩いているが、神はその罪の値を払うためにイエスを送られ、もし我々が自分の罪を認め正しくなりたいと願うなら、イエスを救い主として受け入れることができるのだと。俺は以前、許されるためには犯した罪のすべてを告白しなければならないという聖書の言葉を聞いていたので、3時間かけて思い出す限りの犯した罪をリストに書き出した。 それでも終わらなかったので、俺はがっかりして、とても奇妙なことをノートに書いた。
2: 神様、もし、俺が、明け方、4時28分に目が覚めたら、あなたの愛を信じます。
0: 部屋の中の物音は安っぽい目覚まし時計の針の音だけだった。明け方目を覚まして時計を見ると6時を指していた。俺はやっぱり神に救われるには悪すぎるんだと思った。その日一日中病院のベッドに横たわりながら、俺は自分の罪のとてつもない重さと惨めな体の状態にひどく打ちのめされていた。翌日の明け方、
2: あれ？止まった？4時28分だ！神様、信じます！看護師さん！看護師さん！呼び出しボタンが効かないのかな？看護師さん！
4: ジェフ、どうかした？
2: すべてが素晴らしいよ！
4: でも、なんでそんなに興奮してるの？
2: 牧師さんに話す。すぐに呼んでくれない？
0: 来てくれた牧師さんは、俺の体験については特に何も聞かなかった。彼はただ、キリストを俺の救い主として信頼すれば、俺は許され、新しい人生をスタートすることができると教えてくれた。Born again、生まれ変わりだ。だが生活の面では1年間何の助けもない苦しい日々を過ごした。それから俺はカレンに出会った。彼女は俺と一緒に教会についてきてくれ、2度目の時にキリストを受け入れた。俺たちは1978年に結婚した。それからの6年間、俺はトラック運転手をしながら、ヨカオ、ロボー伝道とスポーカンユニオンゴスペルミッションの伝道活動を手伝った。足の治療費に俺は7000ドルの借金をしたが、それでもシカゴの聖書学校に行くのは今だと感じた。そのために俺は祈ったが、知人の誰にもそのことは話さなかったので、カレンはいぶかしがった。
4: 他の人たちは助けが必要なら頼むのに、あなたはどうしてそうしないの？
2: ジョージ・ミラーの伝記を読んでるんだ。彼はイギリスで孤児院を建てたんだけど、すべてのものは備えたもう神様により頼んだ。必要なものがあると神様に祈った。そして神様が人々の心を動かして、それを与えてくれるのを待ったんだ。
4: それとなく必要を気づかせたんじゃないの？
2: いや、本当のところ彼は時として孤児院の会計報告を送らせたんだ。もしそれが悲観的な内容だと、人々が神様に促されてじゃなくて、その報告書を見て助けようとしてしまうからなんだ。
4: それは大きな信仰がいるわね。結果はどうだったの？
2: 孤児たちが飢えることは決してなかった。孤児院は成長し続けたんだ。神様の備えには決して失敗はないんだよ。
0: カレンは何とか借金を返そうと1年間必死だった。それから彼女はもうアクセスするのはやめて、ただ主だけを信じようと心に決めた。その翌日、その信頼は報われた。
4: ジェフ、あなたがジョージ・ミラーについて話してくれたこと、私今一つ信じてなかったわ。でも今は信じる。
2: 何かあったんだね。
4: 信じられないことよ。今日ある婦人から電話があって、もしあなたが本当に聖書学校に行く気なら、月々100ドル捧げてくださるっていうの。
2: なら、それは神様が聖書学校に行きなさいと言われてるってことだね。
0: 同じようなことが次から次へと起こった。一つ一つ奇跡の山が積み上げられていくようだった。
4: 本当なの？あの方が シカゴで家賃タダで家を提供してくださるっていうの？
0: いよいよシカゴに引っ越す時が来て、我々はレンタルトラックに家財をすべて積み終えたが、まだ古い車の買い手がなかった。だが、またそれが起こった。
4: 友達から電話で、ほんの数分でここに来るって。
2: 車を見に？
4: いいえ、買いによ。それも現金で。
2: 彼、明朝には出発できるよ。
4: ジョージ・ミラーの信念は正しかったわ。彼は証明してみせたのよ。できることをしたら、あとは神に信頼せよ。神が備えられるって。
5: ジェフとカレンは、神の御手はいともたやすくシカゴにも及んだことを知りました。必要が起こるたびにそれは叶えられました。早すぎることも遅すぎることもなく、しかも十分に。ジェフは将来進学校に進み、宣教の分野で働く日を待ち望んでいます。それが日本の地であることを願いながら。生きる意味を求めていたジェフの母マリコは、神の御子のうちにその確信を見出しました。ジェフの家族もほとんどがその祝福に預かりました。彼は今では骨折した足は神の愛の一つの現れだと考えています。お聞きのあなたも今人生でマイナスと思える何かを抱えておられるかもしれません。でも神様に信頼するなら、それはきっとプラスに変えられるのです。あなたを心にかけているスタッフに何か相談したいことがありましたら、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション、または E メール、unshackled@pgm.org

ノンフィクションドラマ、ジェフ・バーカー物語、いかがでしたか？パシフィック・ガーデン・ミッション制作の解き放たれた人生は、ノンフィクションドラマを通して、あなたの人生がたとえ虚しくても、溢れるばかりに満たされることをお伝えしています。ぜひ、ご連絡ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしていま

歴史には神様に用いられた偉大な伝道者たちがいました。ですがリバイバルは一部の特別な人だけが起こすものではありません。私たちはすべて全世界に出て行き福音を述べ伝えなさいと命じられています。神様は人を通して人を救われます。だからこそ私たち一人一人にも家族や友人、職場や地域で福音を伝える使命があります。ローマ人への手紙10章14節は、述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょうか、と語っています。大きなリバイバルを待つだけではなく、今日私たちの身近なところからキリストの愛と福音を届けていきましょう。神様はその小さな一歩を大きく用いてくださいます。

あなたは本当に天国に行けるという確信がありますか？イエス・キリストは次のように語っています。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣言します。私はあなた方を全然知らない。不法なす者ども、私から離れて行け。神様のために何をしたのか、ではなく、神様に知ってもらっているのか、神様と正しい関係を持っているのか、そこが問題です。どうぞ、BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。あなたは本当に神様と正しい関係を持っているのか、どうかご確認ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間ですよ。今日のお話の題は、木に登ったザーカイです。ザーカイという人はとてもお金持ちでした。でも友達が全然いなかったんです。そんなザーカイさんにイエス様は声をかけられました。その時なんとザーカイさんはイエス様を見たい一心で木の上にいました。さて、もうちょっと詳しくこの内容について聞いてみましょう。

0: このおじさんの一番好きなものはなんだか知ってる？それはね、お金なの。夜になるとザーカイは毎日お金を出して勘定を始めるのよ。うわぁ、ずいぶん金が溜まったぞ。金さえあれば何でも買えるし、どこへでも行けるし、それに金持ちになればみんなペコペコお辞儀をする。だから俺様は世界一の金持ちになってみせるぞ。こんなことを言うザーカイはね、税金を集めるお役人です。税金は国中の人が働いてお国のために使うみんなのお金です。それなのにこのザーカイは集めたお金を勝手に半分ぐらい自分のものにしてしまう。悪いことですね。さあどいたどいた、わしは大金持ちのザーカイ様だぞ。税金を払ってない人は早くわしに払いなさい。こう言ってチビのイバリアのザーカイが来ると、町の人たちは、来たよ来たよ、嫌なやつが来たよ、いくら威張ってもちっとも偉く見えないね。チビのくせにあんな大きな黒担いで変な大人。そう言ってみんなザーカイから逃げていきます。
1: ごめん、わしは役人様のザーカイだ。お前のうちでは税金をまだ払っていないな。さあ今すぐ金を出しなさい。
2: お願いですからもうちょっと待ってください。お父さんが病気で働く人がいないんです。
1: なんだ、金がない。それじゃあ今度来る時までに、もしも金がないと言ったら、
3: 金の代わりにお前の服も病人の布団もみんな持ってくからな。いいの？
0: ザーカイは病気で寝てる人のことなんか見向きもしないで荒々しく出てきました。お金はどんどん貯まっていきました。おいしいごちそうもテーブルいっぱいに並んでいます。それなのにザーカイはとっても寂しくてたまりません。はあ、つまんない、何を食べてもおいしくないし、もう今日は何も食べたくないよ。何見てもちっとも面白くない。せっかく町中で一番のお金持ちになったのに、誰も友達になってくれないし、どうしたらいいかわかんないよ。ある日ザーカイは町の人たちがイエス様のことを夢中で話しているのを聞きました。ザーカイは自分もぜひそのイエス様という方を一目でもいいから見てみたいと思うようになりました。
2: へえ、そんなにみんなに好かれてる方って一体どんな方なんだろう。
3: 病人も歩けない人も目の見えない人も口の聞けない人も治せる方なら、
2: わしのこの寂しい気持ちも治してくださるかもしれないぞ。
4: おーい、
5: イエス様がいらしたぞ。
0: 向こうの町外れから町の人たちがこう言って怒鳴る声が聞こえてきました。ザーカイは飛び上がるように立ち上がると、その声のする方にどんどんどんどんかけていきました。
3: おやおや、
0: 町中の人たちはイエス様を見ようともうぎっしり集まっています。背の低いザーカイには町の人たちの背中しか見えません。どうしてもイエス様を見たかったザーカイは、そばに生えていたイチジクグアの木に飛び移ってスルスルスルっと上まで登ります。

0: ました。そしてたくさん茂っている葉の間からそーっと下にいらっしゃるイエス様を見下ろしました。
1: うわー、あの方がイエス様か
0: と、ザーカイが木の枝の間から見下ろしていると、突然イエス様がザーカイの方をご覧になって近づいていらしたんです。そして、ザーカイ、木から降りていらっしゃい、今晩あなたの家に泊まりますからね。びっくりしたザーカイはガーンと頭を叩かれたような気がして、思わず知らずスルスルスルっと木から降りてしまいました。そしてイエス様の前に亀の子のように座ってしまいました。
1: 本当にイエス様、あなたが私のうちに泊まってくださるんですか？本当ですか？
0: ザーカイがイエス様にこうお尋ねするのを聞いた町の人たちは、あんなケチな、威張り屋の欲張り屋のザーカイのうちにイエス様お泊まりになるはずないよ、と口々に言いました。
1: それを聞くとザーカイはとっても悲しくなって、泣き出しながら、イエス様、ごめんなさい。もう、これから、欲張りも意地悪もいたしません。今まで悪いことして貯めたお金はみんな取った人たちに返します。4倍にして返します。
0: それを聞きになってイエス様はとっても嬉しそうに、よかったねザーカイ、あなたも正しい人になれて、私はどんな人でもみんな大好きなんです。だから間違ったことをしている人に正しいことを教えてあげたいんですよ。まあ綺麗な夕焼けですね。イエス様はまた別の町にいらっしゃるので、町の人たちはイエス様をお見送りに来ました。ザーカイはイエス様に泊まっていただいてからすっかり正しい人になりましたから、お友達もたくさんたくさんできたことでしょうね。

さて、今日のお話、木に登ったザーカイはいかがでしたか？嫌われ者のザーカイさんもイエス様に出会っていい人になりましたね。クリスチャンの君もイエス様のように嫌われっ子にも優しくしてあげてくださいね。さて、今日のお話は聖書のどこに書かれているか知っていますか？ルカによる福音書19章に書かれています。今すぐ聖書を開いてもう一度読んでみてください。今日のお話についての感想や、またルカによる福音書19章を読んで思ったことを BBN 聖書放送に送ってください。ホームページのコンタクトというところをクリックして送ることができますよ。もちろんメールを送ってくれたら必ず返事を書きます。お待ちしております。それでは来週のこの時間にまたお会いいたしましょう。長岡照子の聖書物語でした。

あなたがまだ赤ちゃんだった頃の話です。あなたは夜泣き出しました。お腹が空いていたからか、おむつが汚れていたのかわかりませんが、あなたは泣き出しました。それはとっても小さなか細い泣き声でした。でもお母さんはすぐにパッと目を覚まして、あなたを抱っこしました。お母さんはどんなに深く眠っていても、あなたの小さな声を聞き逃しませんでした。ところで、あなたの魂のお父さんである神様も、同じように、あなたのお祈りの言葉を聞き逃しません。神様は眠ることも、眠くなることもありません。そして、あなたのどんな小さなお祈りも、決して、聞き逃すことはありません。だって神様はあなたのお祈りが大好きだからです。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: 一緒に行きます。イスラエルで全く食べ物が取れなくなりました。エリメレクという人と奥さんのナオミと息子たちは食べ物を求めてモアブという地に行きました。やがてエリメレクは死んでしまいました。息子たちはそれぞれオルパとルツというモアブ人と結婚していましたが、息子たちも死んでしまいました。三人の女の人たちは夫を亡くしてしまいました。イスラエルで食べ物が取れるようになったので、ナオミは帰ることにしました。モアブに残りなさい。ナオミは二人の娘たちに言いました。あなたたちにはここがふるさとなんだから。オルパは残ることにしました。しかしルツは言いました。お母さんの行かれるところに一緒に行きます。お母さんが一緒にいる人たちが私が一緒にいる人たちです。お母さんの信じる神様が私の神様です。そこでナオミはルツと一緒に帰ることにしました。イスラエルは刈り入れの季節でした。ナオミはルツに畑に残されている麦を集めてくるように言いました。この畑はエリメレクの親戚のボアズのものでした。ボアズはルツに近づいてきました。あなたはナオミさんによくしてくれたんだね。ボアズは言いました。ふるさとを出てくるのは大変だったでしょう。神様の祝福があるように。ボアズはルツに食べ物を渡し、働いている人たちにルツを助けてあげるように言いました。ルツはナオミにその日のことを話しました。ナオミは微笑みました。誰かが死んだ時には一番近い親戚が残された家族のお世話をするのよ。ボアズは私たちにとってその親戚なのよ。ボアズによくしてもらいなさいね。毎日会ううちにルツとボアズは仲良しになりました。ボアズはエリメレクの土地を買い、ナオミとルツの面倒を見てくれました。そしてついにルツに結婚を申し込みました。ルツにはオベデという息子が生まれました。オベデの息子はエッサイと言い、エッサイの息子はダビデと言いました。ダビデはイスラエルで最も素晴らしい王様になりました。このようにしてボアズのお祈りの通り、神様はルツを祝福してくださったのでした。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

旧約聖書の詩篇124編1節に、もしも主が私たちの味方でなかったならという言葉があります。なんだか本当に恐ろしい言葉ではないでしょうか。神様が私の味方ではない、それを考えると、もうこれから先自分に何が起こるかわからない、もうどうなってしまうかわからない、不安で不安で仕方がない人生になってしまうのではないでしょうか。万軍の主がいつも私たちと共にいて、最善をなそうとしてくださっています。私たちも神様の味方、神様に属する者として、神様の御言葉に従っていく者となりましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: 聖書と福音の時間です。 AI は間違った時謙虚に謝るって本当ですか？と AI に聞いてみました。答えは、言葉はスムーズに謝りますが、人間のような反省や誠意はありませんでした。謝っているように見えて、実際は恥の感情はなく、反省や後悔もせず、同じ間違いを繰り返すそうです。まるで人間と同じですね。やはり聖書の言う通り、本当の悔い改めが大切です。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
1: ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、あなたには座右の銘ってありますか？私は座右の銘と聞くと、元同僚の M 君のことを思い出します。M 君は入社試験で、あなたの座右の銘を教えてくださいと言われて、はい、右が 1.5、左は 1.0 ですと答えました。左右の目、視力を答えたんですね。さすが関西、すごいボケやと思うんですが、その M 君は入社試験に合格したわけですから、人生って面白いですね。私は中高一貫校の

方は、その言葉をどこで見つけたのかというと、電柱に貼ってあったボクシングジムの案内だというんですね。死ぬこと以外、かすり傷。なるほど。ボクシングジムのキャッチコピーだと聞くと、なんだかスッキリしますね。ボクシングなんか怖いなと思ってしまう心情を見事に捉えて、ああ、それならボクシング始めてみようかな、という気持ちに変えますよね。背景がわかると意味が際立つんですね。今日は多くのクリスチャンの方が座右の銘としている聖書の言葉を紹介して、3つのポイントで聖書の福音をお伝えしましょう。ガラテヤ人への手紙2章19節20節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この聖書の言葉を理解するために、3つのポイントでお話しします。まず、1つ目のポイントです。あなたの罪の代価は、キリストによって支払い済みだ、と聖書は教えています。キリストは約2000年前、全人類の罪の代価として十字架で死なれたんです。アダム以来人は神などいない、神などいらないと自分を神として生きてきました。これが聖書が教える罪です。そして人は自分を神の立場において善悪を決定し争いを続けています。善と悪が争うのではありません。善と善が争っているんです。この世界は自分を神とした罪ゆえに悪が蔓延し、誠実は失われ、愛は憎しみに変容しているんです。しかし神は罪を憎んで罪人を愛しておられます。そして実にその一人子イエス・キリストの命をもって私たちの罪の償いを成し遂げられたのです。驚くべきことに、福音はこのように宣言します。あなたの罪の代価はあなたが支払わなくてよい。すでにキリストが十字架で死なれたことによって支払い済みであるというのです。キリストは罪人を裁くためではなく、救うために来てくださり、全人類の罪の償いを十字架で成し遂げてくださったのです。一つ目のポイントは、あなたの罪の代価は支払い済みであるということです。二つ目のポイントです。信仰によって恩恵に預かると聖書は教えます。キリストは全人類の罪のために代価を支払われましたが、あなたがその恩恵に預かるには信仰が必要なんです。キリストの十字架は私のためにと個人的にキリストによって与えられる恩恵を受け取る必要があるんです。聖書は救いに必要不可欠なのは信仰だと教えます。信仰とは神がキリストによって用意してくださった救いを受け取る手です。私はキリストと共に十字架につけられましたとパウロは書きましたが、2000年前に物理的にキリストと共に十字架についた人は誰もいません。しかし信仰によってこのキリストが死なれたのは私の罪の償いを代わりに支払ってくれたのだということを信じているのがクリスチャンなんです。クリスチャンとクリスチャンでない方を分けるポイントとは何でしょう。キリストはすべての人の罪の償いとして十字架にかかってくださいました。そこに誰も漏れている人はいません。民族によっても富や権力や地位によっても差別されません。すべての人が罪人であるので、すべての人の罪のためにキリストは十字架で死なれたんです。しかしながら、神がイエス・キリストによって支払われた罪の許し、救いの恩恵は、信じる人に適用されるんです。私は以前、東北新幹線のグランクラスという車両チケットをプレゼントしてもらいました。ある方が、私の移動の際、このグランクラスという飛行機で言えばファーストクラスのシートをプレゼントしてくれたんですね。私が支払ったのではなく、その方が私の代わりに支払ってくれました。私は自分では支払っていない支払い済みのチケットを持って
グランクラスに

0: 乗りました。しかもグランクラスは移動中にいつでも自由にワイン、ジュース、コーヒーなど好きな飲み物をいただくことができ、さらに食事も全部無料なんです。いえ、正確には無料なのではありません。グランクラスのチケット代金の中にそれら全部が含まれていて、支払い済みだからいただけるんです。さて、そのチケットを用意していただいても、そのチケットを受け取らなかったら、そのチケットは無駄になりますね。同じように、あなたの罪の代価はイエス・キリストによってすでに2000年前に十字架で支払い済みです。しかし、それが私のためだったと受け取らない限り、罪の許しはあなたのものにならないんです。クリスチャンはイエス・キリストの十字架の死は私のためだったと信じているんです。ぜひあなたもこのことを信じてほしいと思います。キリストは十字架にかかって死なれた。これは歴史です。キリストは私の罪を許すために十字架にかかって死なれた。これが信仰です。二つ目のポイントは、信仰によって恩恵に預かるということです。三つ目のポイントでメッセージを結びましょう。キリストの喜びのために生きることが喜びであるということです。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているとパウロは告白していますが、このパウロの心は喜びで満ちてるんです。私の人生は、私を喜ばせること以上に、キリストが喜んでくださることが私の喜びですとパウロは語っているんです。クリスチャンになる前の人生観は、すべては私の喜びのためにとまとめることができるでしょう。しかし、クリスチャンの生き方は、すべてはキリストの喜びのためにと変わっているんです。先日、金婚式を迎えたご夫婦にお会いしました。ご主人は、私の妻が喜ぶことが私の喜びですと語り、奥様は、主人が元気でいることが私の喜びですとおっしゃっていました。ここに深い愛の関係を見ました。ご主人も奥様も自分中心で生きているんではなく、相手が自分の人生の中心、私の人生は相手のものであると生きておられるのです。同じようにクリスチャンは、人生の中心は私ではなく、私のために死んでくださったキリストを中心に生きています。あなたはどうでしょうか？あなたの人生は、あなた自身が王で、あなたの栄誉と喜びのためにありますか？それとも、キリストが王で、キリストの栄誉と喜びのためにありますか？私は、キリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。あなたもこのようなキリストとの愛の関係に生きる人生を歩まれませんか？キリストを信じる人生は喜びと平安に満ち、またキリストを信じる仲間たちとの豊かな絆の中に生きていく人生になります。心からお勧めします。
1: 右上で喜びたたえよ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ガラテヤ人への手紙2章19節20節それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。嘘のために死ねますか？アンサーズインジェネシスです。世間にはイエス・キリストなんて歴史上に実在しなかったただの作り話だと主張する人たちがいます。でも弟子たちの残した足跡を見れば事実は全く違うことがわかります。イエスの弟子たちは皆自分の信仰のために凄まじい苦難を味わいました。そのうち11人は復活された主であるイエスを否定することを拒み命を奪われました。つまり殉教したのです。そして12人目の弟子もキリストを語り続けたために激しい迫害に耐え最後は島流しにされました。人間は自分がこれこそ真実だと信じている者のためなら苦しみを受け入れることも命を懸けることもできるでしょう。ですがそれが真っ赤な嘘だと分かっていながらわざわざ進んで迫害を受けるような人が果たしてどこにいるでしょうか。正気ならそんなことはしませんよね。もし仮に弟子たちがイエスという存在やその復活を自分たちででっち上げたのだとしたら、彼らは本当にその嘘のために喜んで苦しみ死んでいったでしょうか。答えはノーです。彼らの命を懸けた生き様こそが何よりも雄弁に事実を物語っているのです。

リスナーの方から BBN への献金方法を知りたいというご連絡をいただきました。スマートフォンをお持ちの方は BBN のアプリから簡単に献金のお手続きができます。アプリを開くと右下に献金というアイコンがありますので、そこを押すと献金のお手続きページが開きます。そこに必要事項をご記入ください。もし献金についてご質問がありましたら、BBN のホームページコンタクトからお気軽にお問い合わせください。あなたの選挙協力を感謝いたします。

0: 神よ、分断された世界を一つにするイエスの働きを称えます。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。ガラテヤ人への手紙、3章28節。
1: 経営アナリスト、フランシス・エバンズが、保険の販売員125人を対象に調べたところ、彼らの成功の理由は営業力ではありませんでした。客は政治観や教育レベル、はたまた身長まで自分と近い人から買う傾向にありました。学者はこれを同類性と呼びます。同類性は結婚や友達作りなど多くの分野に影響を与えます。自然なことですが注意も必要です。皆が同類とだけ付き合うなら、社会は経済格差や政治観、人種などによって分断されるからです。一世紀、ユダヤ人はユダヤ人、ギリシア人はギリシア人とだけ付き合い、金持ちと貧乏人は交流しませんでした。ところが、使徒パウロがローマの教会に宛てた手紙を見ると、そこには様々な人がいます。プリスカとアキラはユダヤ人、エパイネとはギリシア人、フィベは多くの後援者なので裕福だったのでしょう。フィロロゴは奴隷によくある名前です。こんなに違う人たちを何が結びつけていたのでしょう。それはイエスです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなかったのです。職場や教会、その他の場所でも自分と会う人と付き合いたいと思います。それは自然ですが、イエスはそれ以上を望まれます。世の中は様々な線引きがされていますが、イエスは違いを超えて家族として一つになれる人に私たちを変えてくださいます。今日の黙想のヒント、どうすれば自分と違う人たちと積極的に交われるでしょう。経済格差や文化の違いを超えるために今週何をしますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。神と共に歩むと題して創世記5章1節から32節よりお届けします。
1: 今朝の説教題はですね、神と共に歩むといたしました。これはですね、もう読んでいただいてお気づきの通り、22節、23節に、エノクは神と共に歩んだということがありましたので、まあ、そのことから付けました。まあ、今の私にとってはですね、この神と共に歩むという、この言葉、響き、なんかこう、心が弾む、まあ、そんな題かなというふうに思って、まあ、自分でも、いいなというふうに、まあ、そんなふうに、思っておりました。しかし、おそらくですね、かつての、まだ自分がクリスチャンでもない、神様、なんているのとか、そんなふうに思っている、そんなかつての自分ならですね、神と共に歩むと聞かされたならですね、なんかこう、何を言ってるのかな、と、あるいはまた、こう、軽々しいな、そんなふうにこう思ったかもしれません。ただその時私はですね、まあ、神をいるとも信じているわけでもなく、でもなんか、なんとなくこの一般的に世の中に神というものがこういうものかなってこう、皆さんがそれぞれ思うのと同じで、私も何かその時こう思っているその神概念があったと思うんですね。まあそれでもですね、神と共に歩むということはですね、まあとんでもないことで、まあその当時の私にとってもですね、おそらく神というのはなんかこう近寄りがたいのが神だと思っていました。しかもですね、近寄りがたいからこそなんかこうありがたくも思える、そんな存在だったんじゃないかなと思っていました。ですからなんかこう家にですね、お札を貼るとか、まあ神棚を作るとかいうのは、これは本当にこう人間の勝手な都合でですね、なんかこう神の居場所を決めたことで、そのようなところに神はいないだろうな、まあそんなふうには思っていました。むしろ神とは本来遠い遠い存在であって、だからこそ神だ、そんなふうに私は思っていました。しかしそうとは言いながら、そうとは言いながらですね、実は都合が悪かったんだと思うんですね。いつも神が近くにおられたなら窮屈だ、困る、そんな思いがあったんだと思うんです。それは神にはいい自分を見せたいからです。いい自分を見てほしいからです。おそらくいい子にしていたら神はいいことをしてくださる。まあそんな風に小さい頃から言われてきたように思うんですね。ですから神と共に歩むということは決して嬉しいことではなかったと思うんですね。ずっと一緒っていうのは嬉しいこととは思わなかったと思います。まあいずれにしてもですね、この神と共に歩むという題をこの一週間教会の前に掲げていたわけですけれども、まあ特にこの日本にあってはこの矢をよろずの神でありますから、人々はまあいろいろな神々を

どこにでも存在しておられ、あまねく満ちておられるお方だということなんですね。唯一だと言ってもですね、どっか人ところにいらっしゃって、その飾っておくようなそういう存在ではなくて、もうどこにでもあまねく満ちておられる。それが唯一の神のありようだということなんですね。しかもですね、他の被造物とは違って、神はですね、この私たち、この人間をですね、作ってくださった。真実なる神がこの私たち人間をですね、作ってくださった。そして他の被造物とは違って、神はこの形作った人間の鼻から命の息を吹き入れてくださって、特別な存在として作ってくださった、ということですね。ですから唯一の神と人間っていうのは、決して無関係ではないのだということなんです。私はその神様とは全然関係ない、そんなふうに思っていましたけれども、この聖書を読むならば、神が人間を作られて、創造主なる神がおられてこそ、被造物としての人間が存在しているということですね。さて私たち人間が、この創造主なる神と共に歩む人生、もう一度考えてみたいですけれども、これは不思議なことでしょうか。いや、むしろ、被造物なる人間、作られた人間が作ってくださった神と共に歩まない人生こそ、実は不思議なことのように思うんですね。それでは今朝の箇所を三つの視点で確認することといたしましょう。第一の視点は、アダムからノアまでの系図です。アダムからノアまでの系図。一節にはですね、これはアダムの歴史の記録であるとあってですね、アダムからノアまでの系図が記されています。しかしですね、この系図にはアダムの子として記されているのは3節にある節だけなんですね。3節にある通り節だけなんです。アダムの長男であるカインやその弟アベルについてはもう皆さんも知ってると思いますけれども記されていないんですね。ですからアダムの歴史の記録とはいえですね、単にその事実、カインやアベルがいたことは事実ですよね。でもその事実を事実として今ここでは記しているわけではない。ということは何らかの意図があったということでしょう。おそらく4章の17節から24節にはカインの系図がありました。カインの系図がありました。それと無関係ではないと思います。今朝のこの箇所。本来、そのカインの系図があった。長男であるカインの系図があった。当然、アベルの系図も示したいところですよね。だけれども、そのアベルはもういない。カインによって殺され、アベルの系図はないのです。その代わり、4章25節にあったように、アダムには節が与えられています。ですから、今朝の系図は、ある意味、節の系図と言ってもいいかもしれません。しかもこの系図には、節からいかにしてノアに至ったのかを示しているようです。今日の最後はノアでしたね。ノアまで書いている。いかにしてこの節からノアまでに至ったのかを示している、そんな意図があるように思うんですね。さらに言うと、このノアの子、セムから、セムハムヤペテまで書いてましたね。このノアの子のセムからやがて誰が生まれますか？アブラハムが生まれるんですよ。そしてこのアブラハムがイスラエル民族の祖先となるわけですよね。この創世記を神の霊感によって記したのは誰ですか？イスラエル民族であるモーセですよね。この創世記から最初の5つはモーセ5書と言われているモーセが書いたその書であります。神の霊感によって記したこの書はモーセが記しました。おそらく出エジプトという神の大いなる救いを経験したイスラエルが、さらに天地創造の経緯の中でいかに選びの民とされていたのかを確認するためにも、この系図はあるんじゃないかなと思うんですね。つまりイスラエル民族は、殺人者カインの子孫ではない。殺人者カインの子孫ではなく、セツの子孫であるということを示す。

S 系図ともなっています。しかしだからといってカインもセツもいずれもアダムの罪以降に生まれた子なんです。そういった意味ではセツの系図が祝福の流れにあるとか、カインの系図は祝福の流れにはない、流れの中にはないなどと単純には言えない、いや言い過ぎてはいけない現実があるんです。どうしてか、それは今私たちが生きているこの世を見てもよくわかります。今に至るこの世が明らかにしています。つまりカインの系図にあった神なき文化、神なき文明を継承しているのが今の世だからです。もちろん救いの歴史にカインの家系は全く関係ありません。しかしだからといってセツの子孫が罪の罰を免れたわけでもありません。なお神の裁きの中にあって、神の憐れみにすがり、神の救いの約束を信じて、もうすでに語ってくださった、罪を犯した後にすぐに語ってくださったあの原福音を信じて、神との交わりに生きる必要があったのです。そして今朝の系図からもその事実を知ることができるんです。そういった意味でもこの今朝の系図は単なる名前の羅列ではないんですね。神によって創造され、罪を犯して堕落したアダムとその子孫がどのようになっていったかを示す記録であるということなんです。大事な記録であるということをぜひまず覚えていただきたいと思います。それでは第二の視点です。第二の視点は、罪を受け継いだアダムの子孫、です。一節二節にある通り、神は人を創造されたとき、神に似せて彼らを作られ、男と女とに彼らを創造されたということですね。人は父なる神から生まれたわけではないですね。父なる神から人が生まれたわけではない。人は神によって作られたんです。非造物です。しかし人間だけが他の非造物とは違って神の息を吹き入れられたんでしたよね。そして神に似せて神の形として作られていたんですよね。このことによって何ができたんですか？人は神と交わることができたんですよね。人は神との交わりが可能となって、交わりが可能になるということはどういうことだったんですか？神の御心を知ることができるということですよね。で、神の御心を知ることができるということはどういうことですか？神の御心に生きることができる。神の御心を知って、その神の御心通りに生きることができる。神から受けた使命を果たすことができる。そういう歩みができるということでした。そしてそんな人間を神は祝福してくださっていたんだ、ということなんですね。それなのに、人は食べてはならないと言われていた善悪の知識の木から取って食べたんですよね。それでアダムとエバは神の前に罪あるものとなってしまったんですよね。もはや神の形はその罪によって崩れてしまった。それゆえにアダムを通して生まれた説、は神に似せてではなくて、なんて書いてありますか？三節にあるように、彼に似た彼の形通りの子と言われているんです。このことの意味はどういう意味でしょうか？このことの意味は、まず覚えなければならないのは、ヤコブの三章九節にあるように、人はなお神の形を受け継いだ事実があるんです。堕落後もなお人は神の形を受け継いだ事実を示しています。それとともに、しかし、
神の形は受け継いでいるんだけれども、しかしその神の形は、もはや、神から直接受けた、本来の神の形ではないということなんです。先ほど申し上げました。もう崩れている。神の形は崩れている。ローマ5章12節に、ローマ5章12節に、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がった。そんな風に書いてありますね。このようにアダムによって罪と死が人類に入り、アダムの子孫はその罪と死を受け継いだということです。そしてアダムから始まる今朝の系図には、罪と死を受け継いでいる事実が記されているんです。それが読み取れるということなんです。それを説明していきたいと思います。3節から5節を読みします。アダムは130年生きて、彼に似た、彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムはセツを産んで後、800年生き、息子、娘たちを産んだ。アダムは全部で930年生きた。こうして彼は死んだ。アダムは930年生きたということです。いかがですか？いかがですか？ね。もう皆さんもお感じになっていると思いますけれども、今朝の系図に登場している族長たちの年齢はですね、もう900年を上回る。もう、高齢も高齢、超高齢、超高齢ですね。今の私たちとはかけ離れた、そんな長寿となっています。それゆえにどうですか？私たちここを読んで、このまま受け取ってますか？実は、ここはそういう数字が大きい、私たちの年齢とかけ離れているということもあってですね、いろんな解釈がある。まあ、神話的な数字だ。これ物語のような、そんな紙芝居のようなですね、そんな数字だと。まあそんな風に言う解釈もあります。でもそれは論外です。それは論外として、他にも、まあ一年を短く読み替えるとかですね、まあ様々に、まあ私たちの年齢にこう近づけようとする解釈がいろいろあるんです。しかし、もしそんな解釈をここだけに入れたとしても、そんな解釈を当てはめても、他の箇所と整合性が合わなくなります。むしろ創世記において、創世記はここだけじゃないですね。これからもずっと読んでいきますけれども、今朝の箇所にあるような長寿はここだけですよ。これからのち各章にあっては、だんだん時代が進むにつれて、900歳からだんだん年齢が600歳、500歳とかだんだん下がっていきます。短くなっていきます。ですから、今朝の箇所にある長寿も、私たちはですね、この聖書の文脈にある長寿なので、ここだけ特別な解釈を持ち込んではいけないんですね。そうではなくて、そのまま受け取ることがいいんです。今の私たちには900歳、どんなんだろうかなと思うかもしれないけど、この当時、神が900歳生かされたのだ。私たちはそのようにですね、今、その御言葉に、ここに記された御言葉にですね、とどまることが一番良いだろうな、そんなふうに思っています。さて、長寿であること。このことは、どういうことでしょうか？一般的には、祝福である。一般的には、祝福であると考えられています。しかし、今朝の箇所にあって、人は素晴らしい長寿を歩んでいながら、何一つ祝福の言葉が記されていないんです。記されていませんよね。むしろ、記されていることは何だったのか。何か特別に書いてあることが記されているのは、例えば29節にあるように、苦しみの告白なんです。29節にあるように苦しみの告白。レメクは29節で、主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働き、この手で苦労している。そんな風に語り、慰めを期待しているんですね。もちろん、長寿が、苦しみや災いで満ちていると言いたいのではありません。しかし、長寿のすべてが
必ずしも幸せでない現実もあるということを聖書は教えているんです。私たちがどう思うかじゃないんです。聖書がそう教えているんだということなんです。その理由に少なからず罪や死の支配が関係しているんです。3節から5節にあったアダムの生涯にあっても、アダムが子を産んだということ。そしてまたその後、何年生きたということが書いてありました。そしてまた、全生涯で何年生きたかということが書いてありました。そしてその次に書いてあったのが、死んだという事実です。それだけが記されているんです。どのようにして生まれ、どのような歩みをしたのか、そしてどのような老後を迎えて、どのような死を迎えたのか。人それぞれには、その一人一人に人生のドラマがありますよね。その人がどう生きたかという、お一人お一人に、そのストーリーがあるわけですよ。でも、今ここでは、一切そういったことについて触れていないんです。何も記されていないんです。その後の、6節からの説についても、9節からのエノシュについても、ずーっとこのアダムの生涯のパターンを繰り返しているんです。何歳で子供を産んだ、子供を産んだ、そして何年生きた、そして全生涯では何年生きた、そして死んだ。このアダムの生涯パターンを繰り返しているだけなんですね。そしてこの系図にはすでにカインとアベルが省略されていたように、さらにいくつかの世代が省略されているんです。つまりここに記されている以上に、もっと多くの人々が、このアダムの生涯パターンを繰り返しているということなんです。長寿であっても、死の支配下にある人生であって、ある意味死を待つばかりの虚しい人生を、実はこの単純な障害パターンを繰り返すことによって、この単純な障害パターンを繰り返し記すことによって、この虚しい人生を暗示しているのかもしれないということなんですね。このように罪を受け継いだアダムの子孫は、死の支配の中にある人生を余儀なくされていたということであります。それでは第三の視点です。第三の視点は、神と共に歩んだエノクです。神と共に歩んだエノク。今朝の系図にある人々は、今申し上げた通り、このアダムの生涯パターンを繰り返しているばかりでありました。ある意味、虚しい人生を送っていたことを暗示する。そのような繰り返しでありました。しかし21節からのこのエノク。このエノクは例外でした。いや、かなり特別な例外でした。まず21節にあったように、エノクは65年生きてメトシェラを産んだということでした。ということでしたが、まあ、ここまでは他の人と同じですね。まあ、子供を産んだ。しかしその後、エノクの生涯は他の人の生涯と異なっていたということです。エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになったからです。他の人たちにはそのように書いていませんでした。今このエノクだけに、エノクは子を産んだ後に神と共に歩むようになった。子を産んだ後に神と共に歩みになった。詳しいことは書かれていませんけれども、エノクはこの子を産んだ後に新しい命の誕生に際し、人の力を超えた神秘の中に神の臨在を覚えていたのかもしれません。また親となっていく歩みの中で、自分中心でありながらも、しかし親であるがゆえに自己犠牲を余儀なくされる。そんな事実があるでしょう。自分中心には生きられないんです。子供のために犠牲を払っています。そんな親の歩みに葛藤しながらも、でもその経験を通して、また自分の不甲斐なさや弱さを
覚えさせられていく。しかしその弱さのうちにこそ神の臨在を覚えていったのかもしれません。考えてみれば、子を産み育てるということはまさに命の主である神を覚える機会でもあるということです。だからこそ私たちも子育て中のご家庭にですね、どうにかして神の福音を届けたい、そんなふうにも思うんですね。そのために特別なイベントも多くやってきました。しかし今やそれだけでは限界があることでしょう。むしろ何気ない日常の中でつながり、信頼を築き、傍らに寄り添う関係が必要なんです。エノクは何か特別な経験をしたから神と共に歩むようになったのではありません。他の多くの人も経験している日常の出来事の中で神の臨在を覚え、神と共に歩む人生を求めたことでしょう。そして神と共に歩むとは、いつも神の傍らにあるかのような最も親しい交わりが神とあるということであります。そして神と共に歩むとは、偉大な神ですから、そんな偉大な神が神と共に歩む、そんなことを人間が言ってもいいのだろうかと、そんな失礼に思うことではなく、むしろ神の方が望んでくださっているということなんです。それゆえに神と共に歩むことこそ神を敬い歩むことなんだということなんです。さて、23節にあるように、エノクの一生は365年であったということです。いかがでしょうか。他の人に比べれば短命です。短い命です。そして24節には、もう一度エノクは神と共に歩んだとあって、神が彼を取られたので彼はいなくなったということです。ここには他の人の箇所には記されていた、こうして彼は死んだという言葉がありません。これはどういうことでしょうか。この点についてヘブル書11章5節には次のようにあります。ヘブル11章5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。もう一度言います。ヘブル11章5節、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。ヘブル人への手紙によれば、エノクは他の族長とは違って特に神の愛を受けて、しかも死ぬことなく死を経験することなく天に携え上げられたということです。エノクのこのような立場はですね、全くもって神の特別なご配慮であったことでしょう。ですからエノクが神と共に歩んだこともですね、これは単にエノクがすごかったとか、エノクの努力としてだけではなくて、そうではなくて、まさに神の恵み、神の御心としての神との歩みが強調点であるということです。エノクの努力、エノクがどんなふうに歩んだかという、エノクがすごかったというところに力点があるのではなくて、むしろ神の恵み、神の御心としての神との歩みですから、そのことが強調点であるということですね。ですからヘブル11章5節にも、移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていましたとあったんです。神に喜ばれている人生だった、エノクは神に喜ばれる人生を歩んだんだということなんです。それが神と共に歩む人生であるということなんですね。本来罪の支配下にあって
死を免れないのが人間です。そういった意味では、この絵の具のようになりたいなという望みはですね、簡単に一般化することはできません。皆さんが絵の具のようにと望んでもですね、なかなかそれは叶えられないことかもしれません。しかし、罪の支配下にあっても、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、神との交わりが回復され、神と交わりを持つことができ、神との和解が与えられるという永遠の命の真理を、この箇所は暗示しているのかもしれません。エノクは他の族長に比べれば非常に短命でした。しかし、24節にある通り、エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなったというエノクの生涯を覚えるとき、むしろ、短命であったことも祝福であったということですね。ある意味、苦しみと悲しみの多い地上の生涯から、解放という意味を積極的に示しているのかもしれません。エノクは神と共に歩んだとありました。このことをもう一度イメージしたいと思います。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神の前を歩んだのではありません。また、エノクは神の後ろを歩んだのでもありません。エノクは神と共に歩んだのです。強調されていることは、神の傍らにあるような、神の傍らにあるような、最も親しい交わりによって歩んだということです。そして、ヘブル11章5節によれば、そのようなエノクは神に喜ばれているということでした。それゆえに、神が彼を取られ、エノクは死を見ることなく、永遠の神の身元に召されたということでした。さて、今や、御子イエス・キリストを信じる信仰によって、御霊なるイエス・キリストが、信じる私たちのうちに住んでくださると、御言葉に約束があり、今まさに事実、イエス・キリストを信じる者のうちには、御霊なるイエス・キリストが住んでくださっているのです。まさにインマヌエルなる主がいつも共に歩んでくださる歩みに生きることができる私たちなんです。しかしその事実を私たちは知識として知っていても、事実そのように生きなければ、そのように歩まなければ、恵みを祝福として本当は受け取っていないんです。知っているだけではないんです。ダメなんです。私たちが事実その歩みを日々求めて、そのように歩ませてくださいと求め歩むこと、その必要を今朝教えてくれているんだと思うんですね。主イエスキリストを信じるならば、今の世にあっても、また肉体の死を超えても、永遠に、永遠なる神と共に歩むことができるんです。そして事実今、まさに私たちはその永遠に、生きることができるのです。私たちが、そうしたいかどうか、そういうことも大事でしょう。でも、私たちが、そうしたいと、願う以上に、願う以前に、創造主なる神が、それを求めてくださっている。神が被造物である私たちに、共に歩もうと、求めてくださっている。このことを私たちはまず、しっかりと覚えようではありませんか。主の御心なんだ、ということなんです。私たちが神と共に歩みたいかどうか、以前に、神が私たちと共に歩みたいと願ってくださっている。罪のある現実を神は知りながら、しかしなおそこにイエス・キリストを送ってくださり、罪の解決もしてくださり、永遠に生きる命をも私たちに与えて、そして共に生きようと願ってくださっている。そのことを覚えようではありませんか。ミカの6章8節には次のようにありました。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。
それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。神と共に歩む人生、それは決してありえない人生、不思議な人生であること、不思議な人生ではありません。ありえない人生ではありません。神に作られた人間が本当に自分らしく生きれる歩みなんです。ぜひ神と共に歩む祝福の人生を信仰によって歩んでいただきたい。そしてこの神の家族として共に歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。神というお方がどのようなお方なのか、ぼやっとしていたとき、自分勝手な神概念を持ち、また神なる存在を私の頭で勝手に作り上げていたと思います。そして自分に都合よく必要な時だけ神を引き寄せ、また不都合な時には神は遠くにおられる、そんなふうに思ってきた、考えてきた、そのように言ってきた、またそんな自分であったことを思わされています。しかし真実なる神は唯一の神であり、創造主なる神であり、私たち人間を作ってくださったお方です。その創造主なる神が人間と共に歩むことを望んでくださっていると聖書を通して今朝知ることができました。主なる神はあなたに作られた私たち人間があなたと共に歩むその恵みに生きれるよう祝福してくださろうとしています。本当に祝福してください。本当にそのことを望みます。すべての人々がこの教会の交わりを通してあなたの愛を知り、あなたの愛に触れて、あなたの愛に覆われて、あなたと共に歩むことができるよう助け導いていてください。今朝あなたと歩む人生を決心なさる方が起こされるように、神様そのお一人お一人を励まし、背中を押してくださいますようにお願いをいたします。御手に委ね、尊きイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

人生には自分では背負いきれない重荷があります。その一つが過去の失敗や罪の記憶ではないでしょうか。ある時レストランで会計を済ませようとしたら、友人がこれは私が払いますと伝票を引き取ってくれました。私の代わりに支払ってくれたのです。聖書はイエス・キリストが私たちの人生にも同じことをしてくださったと教えています。ペテロの手紙第1、2章24節に次のようにあります。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。イエス・キリストは十字架で私たちが負うべき罪の代価を支払ってくださいました。ですから、あなたは罪や過去の失敗を一人で抱え続ける必要はありません。イエス・キリストに委ねるとき、神様はあなたを許し、新しい人生を歩ませてくださいます。

職場や学校で自分がクリスチャンであることが理由で人に悪く思われたり非難されたりすることってありませんか？そんな時、つい人を恐れそうになることがあります。聖書は人を恐れることについて次のように語っています。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。イエス様も、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりませんと教えられました。人間は私たちの体や心を傷つけることはできても、永遠に続く私たちの魂を傷つけることは決してできません。そして全てをご支配しているのは私たちの神様です。神様に従っていけば大丈夫です。人を恐れて罠にかかるのではなく、神様に信頼しましょう。そうすれば必ず守られます。

0: 毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。
1: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
2: さて、ご一緒に学んできた使徒の働きも28章です。使徒の働きの最後の章です。28章ではたくさんの大切な事実が明らかにされました。使徒パウロはついにローマに着きました。パウロは軟禁状態であったにもかかわらず、そして何十日も、いや何ヶ月も何年も厳しい試練に置かれたにもかかわらず、主イエス・キリストに忠実であり、その経験を主イエス・キリストの素晴らしい恵みをユダヤ人や異邦人と分かち合うために使うことになったんです。パウロは宣教の働きをまず肉の同胞であるユダヤ人に、朝から晩まで神の国について彼らと分かち合い、モーセの律法と預言書の両方から油注がれたものであるイエスについて彼らに説き、それから救い主イエス・キリストの御業について教えました。パウロのメッセージを聞いたユダヤ人の間で意見が分かれました。すなわち、パウロの話を信じる者たちと信じない者たちです。信じない者たちは、パウロが真実を話したのに、彼を拒んでその場を離れようとしました。パウロは、そのことは神様によって明らかに予言されていたのだと、イザヤ書6章の9節と10節を引用していったんです。さて、特に28節を読みましょう。この節は、イザヤ書から引用したパウロの言葉の最後に続いています。パウロが締めくくった言葉です。ですから、承知しておいてください。神のこの救いは、異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ここで注目したいんですが、使徒パウロは神様から宣教に携わるように油注がれたその日から、宣教の戦略をはっきりと決めていました。パウロはダマスコに向かう途上でイエス・キリストを信じて救われたとき、神様はアナニアにパウロのところに行くように言われ、さらに、パウロが福音を王たちや異邦人たちに伝えるように選ばれた器であると言われたんです。パウロの戦略というのはこうです。彼はどこへ行っても、まず都の中心へ行き、神の恵みの福音を、まずユダヤ人社会に述べ伝えました。それから、ユダヤ人たちの反応がどうであれ、次に異邦人の社会へ行き、イエス・キリストは主であると述べ伝えたんです。これが、パウロがそれまでずっとしてきたことでした。今や彼は、ローマの町でもそのようにしているんです。パウロは次のように語ります。イエス・キリスト、すなわちメシアに関するメッセージを聞いて信じようとせず、離れてゆく人々がいたので、神のこの救いは、異邦人に送られました。彼らは、耳を傾けるでしょう。そしてパウロは自分のところへ来て彼の話を聞こうとする異邦人たちに心を開いたんです。 私たちはイエス・キリストにあって一つであり、イエス・キリストを信じ救われるなら、民族の違いも国籍の違いも男女の違いさえもないんです。パウロは新約聖書にこの輝かしい真理を書き記し宣言しました。パウロは、教会ではユダヤ人や異邦人の区別はなく、すべての人はイエス・キリストにあって一つだ、と言いました。また、男も女も違いはなく、皆イエス・キリストにあって一つであると言ったんです。この兄弟愛は、信じる者たちを結びつける真の絆であり、聖書的兄弟愛ですが、イエス・キリストの御業とご自身の中に見ることができます。さて、次は29節です。29節は新改訳聖書にはありませんが、ある写本には次のような一文が29節

とか、イエス・キリストについてもっと情報を得るべきではないのかなどと議論したんでしょう。さらに、聖書が、これは私たちの旧約聖書ですが、聖書がメシアについて明白に記しているし、イエスのしたことは明らかにメシアに関する旧約聖書の予言の通りだ。だから、パウロが御言葉から我々に教えていることをもっと注意深く調べなくてよいんだろうか、とも言ったでしょう。こうした疑問や質問を、この時ユダヤ人たちがパウロの元を去る時に交わしていたんでしょう。パウロはなぜ彼らにイザヤ書の予言を言ったんでしょうか。そういう重要な点に目を留めると、つまるところ、パウロはイエス・キリストに対する信仰こそ最も基本的で最も重要だから、まずよく考えるべきなんだ、と言っているように思えるんです。ですから、パウロのこのショック療法は、ユダヤ人たちが立ち止まって自分たちの人生や信仰を考え、自分たちが本当はどこに向かっているのだろうかと考えさせることになったと思います。同じように、今日、多くの人々にとってのチャレンジも、イエス・キリストとの個人的な関係をまず考えるように、ということなんです。今の時代は非常に多くの人が宗教とかキリスト教とか、または何であれ神様に関することは人生の中でついでのものといった位置づけをしています。終わりの日に見舞いに出て申し開きをしなければならない優れたお方など存在しないかのように生きているんです。そしてイエス・キリストの尊いお名前は往々にして汚い言葉遣いで使うんです。なんという悲劇でしょうか。人々は霊的なことや精神的なことを大して重要ではないこととして過ごしているんです。実際、神様とか信仰とかに頼るのは弱い人だという人が大勢います。あなたも私もそうではないということは分かっています。自分の生活で神様との関係を優先している人は自分の弱さを見せているのではなく、真の力や本当の価値はどこにあるのかが分かっていて、折に触れ証ししているんです。では真の力や価値はどこにあるんでしょうか？それはイエス・キリストにあるんです。イエス・キリストだけが人生の本当の意味を与えてくれます。使徒パウロはこのことを知っていて、聞く人々にこの偉大な真理を何にも増して伝えたかったんです。今日、この番組を聞いている方の中には、クリスチャンの信仰に無関心な方がいらっしゃると思います。それで申し上げたいんですが、神の御言葉と主イエス・キリストの御業についてまず学んでください。イエス・キリストは救い主と認めますか？もしそうでしたら、イエス・キリストを信じ、信頼するに値します。もし自分で神の御言葉を学ばなければ、イエス・キリストが救い主とはわかりません。イエス・キリストに対する信仰は非常に基本的で大切です。それは、現在の人生の生き方を決めるだけでなく、永遠の方向も決めるんです。私たちが行くべき天国と、行くべきではない地獄があります。あなたがイエス・キリストを信じるならば、あなたに永遠の命が与えられ、人生に何があっても恐れることなく歩むことができます。それはイエス・キリストに対する信仰によってのみ可能なんです。そして、それが私たちがラジオを通してお話ししている理由でもあります。あなたに、イエス・キリストのすべての栄光と偉大さを知っていただき、神の御言葉の教えにより、イエス・キリストが救い主であると知っていただき、あなたの人生を備えていただくためです。イエス・キリストは救い主です。神の御子です。

0: キリストはゴルゴダの丘で私たちの罪のために十字架につけられて死んで後、死から引き上げられて天に昇り、父なる神の右で、今もイエス・キリストを救い主と告白して新しく生まれた者のために取りなしてくださっています。また、使徒の働きの第一章が明らかに教えているように、イエス・キリストは弟子たちが天に上げられるのを目撃したのと同じありさまで、再び戻ってこられます。神様は永遠に祝福してくださる方です。そして私たちはそれらのことについて、使徒パウロがよく言っているように、アーメンと言うんです。今申し上げたことこそ、なぜパウロが心に重荷を持つのかという理由です。そして神様は私たちの心にも同じ理由でこの重荷を負わせておられるんです。すなわち、人々がイエス・キリストを知り、イエス・キリストを自分自身の救い主として信頼し、イエス・キリストを主として従うようにという願いを私たちに重荷として課しているんです。私たちの生活は、このますます暗くなる世界にあって、イエス・キリストの栄光を反映させるものです。私たちの人生を通して、キリストの栄光と世の光であるキリストを輝かせて、私たちと出会う人々が、主イエス・キリストを見、聖霊様によってイエス・キリストに引きつけられるようにと願っています。それが、この番組で一番目指していることであり、そしてそれがパウロがユダヤ人たちに語った一番の理由でもあったんでした。それでは、使徒の働きの最後の二節となる28章30節と31節を読みましょう。こうしてパウロは満2年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。パウロはすでに晩年になっていましたが、ここで彼の2回の投獄については触れないことにします。この件については、あなたが個人的に学んでいただくことにして、ここではパウロがさらに2年間、彼の家を訪ねる人々にイエス・キリストにある信仰を分かち合う機会を得たという事実に注目しましょう。パウロは人々を訪ねて自由に出かけることはできませんでしたね。彼は家に軟禁されていました。しかし人々がパウロを訪ねることは許されていたので、彼らがパウロの元を訪ねてはパウロから真理を聞いたんです。真理を聞いた人の中には、イエス・キリストを信じる人もいました。彼らは、イエス・キリストは神の子であり、自分たちのために死んでくださったのだということがわかりました。いかがでしょうか？あなたもお分かりになったでしょうか？あなたがもし、まだイエス・キリストを救い主と信じておられないのでしたら、私は、イエス・キリストの御名によって、あなたに強くお勧めします。どうぞ今日、イエス・キリストを受け入れてください。信仰によってあなたの心を開き、イエス・キリストに、はい、と言ってください。もしすでにイエス・キリストは救い主であると知っているならば、イエス・キリストは主ですから、このお方にしっかりと従いましょう。天の父なる神様、もう一度御言葉に感謝します。あなたが私たちにしてくださる素晴らしさのゆえに皆を褒めたたえます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。BBN 聖書放送の提供でした。

子供たちが幼かった頃、私はいつも財布の中に絆創膏を入れておきました。外で誰かがちょっとした怪我をした時、すぐに対処できるようにするためでした。今思う絆創膏は常備していませんが、その代わりに BBN のリスナーカードを財布の中に常備しています。魂の絆創膏として、心に傷を負った人にお渡しするためです。BBN のリスナーカードは、BBN 聖書放送を紹介する名刺サイズのカードです。片面に BBN のアドレス、もう片面には永遠の命に関する質問が書かれた名刺サイズのカードです。BBN のホームページから何枚でも無料でご注文いただけます。送料も無料です。あなたもどうぞご利用ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

ティーンズのみんな、こんにちは。BBN 聖書放送の中学生、高校生向け番組、J ウォーカーズの時間です。突然質問で始まるけど、もし今日が人生最後の日だと分かったら、何をするでしょうか？どんなことを考えるでしょうか？まあ、できるだけ大切な人と過ごすことを考えたり、楽しいことをしようと考える人もいると思います。怖くて何も考えられないっていうこともあるかもしれません。まあ、普段はそこまで考えないことだろうしね。でも人生には突然その終わりがやってくることがあります。今からお話しするのは約100年前の10万人以上が亡くなったと言われる関東大震災。みんなも歴史の授業で習うことがあると思うけど、その関東大震災で突然死を目の当たりにした一人のクリスチャンの物語です。その人の名前は樋口玄作さん。樋口玄作の信仰はお父さんの樋口彦助から始まりました。彦助は新潟県中条村という地域の出身だったんだけど、30歳の頃に横浜を訪れた時、中国語で書かれた聖書を読む機会がありました。そこで出会ったのがイエス様の三条の水訓でした。三条の水訓っていうのはマタイの福音書5章から7章に書かれている出来事です。イエス様が山に登られ、そこで人々に語ったため、三条の水訓って言われているんだけど、心の貧しいものは幸いですから始まるイエス様のメッセージです。彦助はその御言葉に心を打たれ、イエス様を信じ、故郷へ帰って家族や地域の人々に福音を伝えました。その地域で初めてのクリスチャンと言われてるんです。その信仰は息子の玄作にも受け継がれていきます。玄作は東京へ移り住みましたが、故郷へ帰るたびに人々へキリストの救いを語り続けました。そして1923年9月1日、関東大震災が発生します。東京に被福祥跡という大きな敷地があって、そこにはおよそ4万人もの人々が避難してきました。ところが周囲から迫る火災によって巨大な火災旋風が発生し、人々は逃げ場を失います。原作も家族もその中にいました。誰の目にももう助かる見込みはないような状況でした。さて、その時原作はどうしたでしょうか？悲しみに暮れ、泣き叫んだでしょうか？原作はその場で立ち上がり、悔い改めてイエス様を信じるように、死んだ後の安心を得るように、大声で一生懸命何十分も人々にキリストの救いを語り続けたと言われています。聞いていた人たちの中には、こんな時に神も仏もあるものかと怒鳴り、泥を投げつける人もいました。しかし一方で、原作の言葉に耳を傾け、イエス様を呼び求める人々もたくさんいたと言われています。そして間もなく原作は火災旋風に巻き込まれ、その場で命を落としました。死を目の前にした最後の瞬間まで、原作は人々にイエス様を伝え続けたんです。この話を聞くと、なんて勇敢な人なんだろうと思うかもしれません。でも原作を支えていたのは単なる勇気ではないんだよね。聖書にはこのように書かれています。使徒の働き20章24節、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。もう一つ、ピリピ人への手紙1章21節、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益です。原作は死よりも大きなものを見ていました。それはイエス様によって与えられる永遠の命です。だから彼は人生最後の瞬間にも希望を失わなかったんです。そして自分が助かることではなく、人々が救われることを願いました。
実際この原作のお墓にはこう書かれています。大正12年9月1日関東大震災の際、東京の被服廠跡において絶望した人々が密集する中で、一人大声で永遠の命と主イエス・キリストの救いを説き、群衆のために代わって最後の祈りを捧げながら殉教の死を遂げた。改めてもし今日が人生最後の日だと分かったら、あなたは何を思うでしょうか、考えるでしょうか。樋口原作は人生の最後の瞬間に考えたのは自分のことではなく、まだイエス様を知らない人たちのことでした。なぜでしょうか。それはこの世の人生では終わらない、その先に素晴らしい天国が用意されていると信じていたからです。だから今目の前の自分の状況を目の当たりにしても、この人たちにイエス様を伝えたいと願ったんです。僕たちはどうでしょうか。聖書の話を聞いていたとしても、日曜日に教会行っていたとしても、月曜日になると神様のことを忘れた生活をし始めてしまう。勉強のこと、部活のこと、家族や友達との関係のことで頭がいっぱいになってしまいます。もちろんそれらは大切なことだけどね。でも今日の樋口原作の話は僕にこう問いかけてきます。イエス様が与えてくださった永遠の命を持っているなら、今日どう生きたらいいだろうか。神様はあなたに関東大震災のような極限状態を経験させたいと言ってるわけではありません。今日の学校で、今日の友達との会話の中で、家の中で、イエス様と共に歩みなさいと招いておられます。イエス様を信じている人はもうすでに永遠の命を持っています。だからこそ、ただ天国に行くのを待つだけではなくて、天国への希望を持つ者として、今日どう生きたらよいのか、一緒に考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちは永遠の命が与えられている素晴らしい恵みを忘れてしまったり、軽く考えてしまうことがあります。そんな私たちを許してください。天国に行ける者として、今日一日、また突然何かが起こった時も、イエス様を見上げながら歩んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ぜひあなたがどのように救いに導かれたのか、クリスチャンとしてどんなことを考えながら歩んでいるのか教えてほしいと思っています。BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。それではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

毎日の生活に力を与える今週の御言葉です。今週は旧約聖書詩編27編14節です。待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ。待ち望め主を。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書詩編27編14節です。

0: それから一週間経ったある日。私は大地を揺り動かすような艦砲射撃の音で目を覚ましました。いよいよ米軍の上陸が始まったのです。私たちはさらに奥地へと移動しました。軍の食料は底をつき始め、食事をしない日が多くなりました。日本からの食料の補給が途絶えたのです。このままでは飢え死にするしかありません。ある日、私たちは部隊長に呼ばれました。
1: 夫人の皆さんにする。今までよくぞ頑張って我々についてきてくれた。しかし戦況は大変厳しいものがあり、もうこれ以上君たちを連れて歩くわけにはいかない。すまんが、ここで君たちを解散する。ただし、君たちも日本軍人であるから、敵の手に落ちるような卑怯な真似はしないでくれ。食料わずかだが置いていく。最後は潔くしてほしい。以上。
2: 冗談じゃないわ。私たちを散々使っておいて、いらなくなったらポイですか？こんなジャングルの中からどうやって帰るんですよ、日本兵のバカ野郎。
3: ねえみんな、最後まで希望を持って頑張りましょう。なんとかなるわよ。
2: 希望を持って頑張るって、何かあれでもあるのかい？
3: そうね、亡くなった私の父は牧師で、いつもイエス様はどんな時にでも共にいてくださると言っていた。私はそれを信じて今まで頑張ったわ。だから気をしっかり持って脱出しましょう。
0: その時そこにいた女性は5人でした。そしてそれから約1ヶ月にわたるジャングルの逃避行が始まったのです。食料はわずかな米と蛍光食1週間分、生の米を少しずつ噛みながら飢えをしのぎ、蛍光食はいざという時のために取っておきました。ジャングルは暗く、雨に濡れると着物は乾かず

0: ジャングルにはところどころに日本兵の死体が転がっています。そしてそのあるものは足の肉が切り取られていました。ある日のこと、
1: 誰か来るわ。アメリカ兵かしら。いや、日本人みたい。日本語話してる。よかったじゃないの。きっと助けてもらえるわ。
2: おい、女じゃないか。
3: 久しぶりだな、女に会うのは。
4: あ、鈴木さん。
5: お、たまえ。お前まだこんなところにいたのか。
1: 私たち日本軍に見捨てられたんです。どうぞ連れてってください。
5: お前ら食料は持ってるのか。
1: いいえ、もう全部食べてしまいました。
5: そうか、それは残念だったな。食料があれば連れてってやるが、なけりゃ足手まといになるだけだ。
6: 鈴木上等兵殿、いっそのことこいつらを食料にしてしまっちゃどうでしょうね。どうせ生きて帰っても日本の恥、お国のためにはならないんですから。
1: 何言ってんだよ。お国のため、お国のためって、今までお国は私たちのために何をしてくれたんだい。人をおもちゃのように扱いやがって、いらなくなら捨ててしまう。食料なんかたとえ持ってたって死んでもやるもんかい。
3: おお、食べ物を持っているのか。それなら出してもらおう。それでなきゃお前たちを殺して。
4: やめてください、私の食料をあげます。
5: たまえ、お前は物持ちがいいんだな。お前みたいなやつを女房にしたら幸せになれるぜ。
4: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
5: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
6: 鈴木上等兵殿、こんなところで手間取ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
5: そうだな、たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
1: たまえさん、やっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
3: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も肩のあたりにしびれるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
4: 鈴木さん、あなたは随分と変わりましたね。初めて会った時のあなたはそうじゃなかった。
5: 戦争が変えたのよ。俺だってこんな風にはなりたくはなかった。だがな、軍隊にいたらみんなそうなんだ。綺麗事じゃ生きてはいけんのだよ。
6: 鈴木上等兵殿、こんなところで手間取ってちゃフィリピンのゲリラに見つかりしませんか。
5: そうだな、たまえ、すまんが食料もらっていくぜ。
1: たまえさん、やっちゃダメよ。あなたが食べるのを我慢して今まで持ってきたんじゃないか。日本人はか弱い女のものを取り上げて恥ずかしいと思わないの。
3: うるせえ、こっちに起こしやがれ。
0: その時でした。潜んでいた敵に撃たれたらしい鈴木さんが私の方に倒れかかってきました。でも私自身も肩のあたりにしびれるような痛みを覚えて、そのまま崩れるように倒れると意識を失ってしまいました。
7: おう、気がつきましたか。ずいぶん長く眠っていましたね。痛みますか。
4: ここは一体どこですか。
7: 安心しなさい、ここは米軍の病院です。あなたはジャングルの中で銃で撃たれたのですが、幸い傷は浅く助かったのです。
4: 他の仲間は
7: 全員無事で他の病院に収容されています。
4: 日本の兵隊さんは
7: フィリピンのゲリラと銃撃戦になり全員死にました。
4: 鈴木という兵隊がいたでしょ、あの人もですか。
7: 名前は知りませんが、一人だけかろうじて助かった兵隊がいます。その人があなたの前に立ちふさがったので、弾は右胸を貫通して、あなたも肩にも当たったのですが、あなたの傷は軽くて済んだのです。
4: その人は今どうしていますか。
7: この病院で手術を受けて絶対安静で

0: 今寝ています。
1: 助かるんでしょうか。
0: さあどうですかね、かなり出血してるから。
1: あのこれをあの人に渡してくださいませんでしょうか。
0: 何ですか。おう、これは聖書ですね。あなたの持ち物ですか。
1: はい、父の形見で私の生きる糧でした。これだけはと思って今まで持っていたのです。
2: そう言って私は血と汗と埃でボロボロになった聖書を差し出しました。それから三日目のことでした。
0: 玉江さん、すぐ聞いてください。鈴木さんが会いたいと言っている。
1: どうかしたんですか。
0: この 2,3 日安定してたんだが、急に容態が変わって危ないんだ。
1: 鈴木さん、しっかりしてください。鈴木さん。
3: ああ、玉江さんか。僕は君に謝らなくてはならない。随分とひどいことした。許してくれ。
1: 何を言ってるんですか。私こそあなたに感謝しなければならないんですよ。だってあなたが私をかばってくれなければ私が死んでいたんです。
3: 恥ずかしいことだが、あれは偶然だったんだよ。君の食料を奪おうとして弾に当たった。自分の罪の当然の報いを受けたんだ。でもよかった。これで私はイエス・キリストの身代わりの死がどんなものか身をもって知ることができた気がする。君の大事な聖書をありがとう。読ませてもらったよ。ロマ書五章の六節から八節をもう一度読んでくれないか。
1: 我らの名を弱かりすとき、キリスト定まりたる日に及びて敬虔ならぬ者のために死にたまえり、それ義人のために死ぬる者ほとんどなし、情けある者のためには死ぬることを厭わぬ者もやあらん。されど我らがなお罪人たりしとき、キリスト我らのために死にたまえしによりて、神は我らに対する愛を表したまえり。
3: されど罪人たりしとき、キリスト我がために死にたまえり。玉江さん、君がまだ夕霧楼にいた頃、よくキリストの話をしてこの箇所も読んでくれたね。その時の僕は信仰のことも自分の罪のことも何もわからなかった。でも自分の心のどこかにはいつもこの言葉が引っかかってたんだ。考えてみると僕は多くの人を殺した。そして僕のために親切にしてくれた君まで欲望の対象にしか考えず殺そうとさえした。僕はまさに罪人の頭だ。でも聖書によれば、そんな僕を愛し僕のために命を捨ててくださった方がいた。その方は僕の身代わりに十字架にかかって僕が負うべき罪の刑罰を受けてくださった。僕は今までその方を知らずにいた。しかし君のおかげでその方に会えたのだよ。今までは日本の軍隊に従っていたが、これからはイエス・キリストを自分の主として従っていこうと思う。玉井さん、いや金隠宿さん、今まで本当にありがとう。君に出会えてよかった。でも戦争がない時に君と会いたかった。そしたら
2: それが 最後の言葉でした。
1: 戦争のない時に会いたかった。そしたら、鈴木さん、あなたの言いたかったこと、わかります。天国で、イエス様のもとで、お会いしましょうね。きっと。
2: 私は、安らかな鈴木さんの死に顔を見つめながら、そっと心の中でつぶやきました。
4: 体制と帝国の戦場とに鑑み、地上の措置をもって、自局を。
2: 1945年、昭和20年8月15日、太平洋戦争は、日本の敗戦をもって終わりました。戦争は人間がその罪のゆえに起こす罪悪です。そして戦争ではいつも弱い人々が犠牲になります。この戦争では軍人ばかりでなく、従軍慰安婦や従軍看護婦、一般市民など多くの女性が犠牲になりました。そのほとんどはジャングルや孤島に打ち捨てられ、飢えや病気、そして自ら命を絶つなどして死んでいきました。そんな中で私は何度も死にかけながら、不思議な道からで守られ生かされました。その後私は故郷に帰り、父母の墓を守りながら今日までひっそりと生きてきました。それは暗闇の日々でした。でもそれは私だけではない。同じような悲しさと、それは暗闇の日々でした。でもそれは私だけではない。同じような悲しさと悔しさを秘めて、今日まで日陰の道を生きてきた何百という同胞の女性がいるのです。あれからもう50年近く、その間私は、どうしてイエス様はこんなに汚れてしまった私を生かしてくださったんだろうと、ずっと考えてきました。そしてやっとこの頃思うようになったのです。もう二度と戦争が起こらないように、戦争の犠牲となって死んでいったあの多くの人々のために、そして今も固く口を閉ざして語らない、いえ語れない人々に代わって、神様がこの小さなものをお持ちになるためではないかと。主よ、しもべは見舞いにおります。どうぞこの者に真実を語る勇気をお与えください。人間の罪がこの真実を歴史の彼方に覆い隠してしまわぬうちに、そして暗闇の中に主の許しの愛の光が輝き出るために。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

身近な人や教会に通っている人の中でイエス様を信じる人が起こされたら、本当に大きな喜びですよね。すでにイエス様を信じている私たちにとっても、人知を超えた御業を成してくださる神様に心を向ける時となります。あなたが通っている教会の中にイエス様をまだ信じておられない方がいらっしゃいましたら、聖書や神様について何か質問や気になっていることがあるか、ぜひ聞いてみてください。きっとその質問から神様があなたに与えてくださっている恵みを分かち合う機会にもなります。もし伝道についてご質問がありましたら、いつでも BBN のコンタクトフォームからお待ちしております。喜んでお答えいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。それではご一緒に神様の言葉である聖書に耳を傾け、祈る時を持ちましょう。はじめに聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書のイザヤ書7章14節です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。私が小学生の頃、誕生日プレゼントを買ってもらっていた時の話ですが、欲しいおもちゃを1、2週間前に買ってもらうと、もう誕生日の日まで待ちきれずに、母にしがみつくように、今日開けていい？とお願いしたものでした。そして、誕生日前に開けてしまう。あなたもそのような経験があるでしょうか？子供にとって目の前にあるプレゼントが約束されているのに、開けるまでに1、2週間も待たなければならない。それは本当に長い時間ですよね。でも聖書には、もっともっと長い間、神様からの贈り物を待っていた人たちがいました。その贈り物が何かというと、イエス様の誕生です。このイザヤ書に登場してくるイザヤは、紀元前700年頃生きていた人で、その時に、見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける、とイエス様の誕生を予言しました。それからなんと700年後に、イザヤの予言通りイエス様が誕生されたのです。私がプレゼントのために待てなかった数週間とは、比べることができないほど、イザヤの予言を聞いた人、またイザヤ書を読んでいた人は、神は私たちと共におられるの意味のインマヌエルの救い主の誕生を待ちわびていたのでした。今を生きる私たちは、そのイエス様が来てくださった後の時代に生きています。そのため私たちは、聖書によってその旧約時代の人々が待ちわびたイエス様が、地上生涯でどんな言葉を発せられ、どんな行動を取られたのか、どのように私たちのために生きてくださったのか、そしてイエス様が十字架にかかってくださったのは、自分の罪のためであることをはっきりと知ることができます。それは本当に大きな恵みですね。それではその恵みを覚えつつ、お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。旧約の時代に生きていた人々は、イエス様の誕生を待ちわびながら生きていました。しかし今を生きる私たちは、聖書によってイエス様の地上生涯を知り、今この番組を聞いているリスナーや、私の罪のために十字架に関わってくださったイエス様、そしてその愛を知ることができます。そして神様、神は私たちと共におられる、その祝福を与えてくださり、心から感謝いたします。今お聞きのリスナーで、まだあなたが共におられる恵みを受け取っていない方がいるならば、どうかその方をイエス様を信じる決心へと導いてください。今日もリスナーと共にこの時間を過ごせたことを感謝しつつ、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。聖書の神を神と認め、イエス様を信じることによって、本当の喜びの人生が始まります。あなたが聖書の御言葉によって養われ、あなたに神様が共におられる平安が与えられますようにお祈りします。それでは引き続き BBN 聖書放送の番組と音楽をお楽しみください。

嘘のために死ねますか？アンサーズインジェネシスです。世間にはイエス・キリストなんて歴史上に実在しなかった、ただの作り話だと主張する人たちがいます。でも弟子たちの残した足跡を見れば、事実は全く違うことがわかります。イエスの弟子たちは皆、自分の信仰のために凄まじい苦難を味わいました。そのうち11人は復活された主であるイエスを否定することを拒み、命を奪われました。つまり殉教したのです。そして12人目の弟子もキリストを語り続けたために激しい迫害に耐え、最後は島流しにされました。人間は自分がこれこそ真実だと信じている者のためなら、苦しみを受け入れることも命を懸けることもできるでしょう。ですが、それが真っ赤な嘘だと分かっていながら、わざわざ進んで迫害を受けるような人が果たしてどこにいるでしょうか。正気ならそんなことはしませんよね。もし仮に弟子たちがイエスという存在やその復活を自分たちででっち上げたのだとしたら、彼らは本当にその嘘のために喜んで苦しみ死んでいったでしょうか。答えはノーです。彼らの命を懸けた生き様こそが何よりも雄弁に事実を物語っているのです。

あなたのご友人にいつもクリスチャン音楽を聴いていたい、そう願っておられる方はいらっしゃいますか？もしいらっしゃいましたら、1日24時間365日放送している BBN をご紹介ください。もしその方がスマートフォンをお持ちでしたら、BBN のアプリをダウンロードし、手軽にいつでもどこでも賛美を聞くことができます。ぜひ、あなたのご友人にいつも賛美を聞ける恵みをシェアしてください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。ある記事に著名人たちの人生最後に語った言葉が紹介されていました。例えばフランスの革命家ナポレオン、私が軍隊の頭だ。アメリカの工業士 P.T. バーナム、今日の領収書は何だ。そしてドイツの哲学者カール・マルクスは、最後の言葉など愚か者にふさわしいと言ったそうです。ここから霊的な真理を学ばされます。新約聖書の使徒の働き7章59節から60節に、ステパノという一人の弟子が迫害に遭い石打ちで殺されるときに叫んだ言葉が書かれています。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。イギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは召される前に、神は私たちと共にいると言い、同じくイギリスの伝道者であったチャールズ・スポルジョンは主を目の前に、キリストは私のために死んでくださったという言葉を残しています。使徒パウロは殉教の死を迎える少し前に、彼の手紙テモテへの手紙第2、4章7節で、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと書き残しました。それでは今お聞きのあなたが死を迎えるときは何を思っているでしょうか。そしてあなたの人生最後の言葉は何でしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

暑い暑い外の猛暑から部屋に入ってエアコンの涼しい風に当たるとほっとしますね。そんな厳しい環境から逃れて休める場所は私たちの心にも必要です。 BBN 精子放送はこの世界のストレスや不安から離れて心を休めることのできる聖書のメッセージと賛美歌を24時間お届けしています。